vaikne öö, kui tuukel vaidle. Käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sinna.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

Ott Lepland. See on minu uus laul, Maailm mu ees. Sa kuulad raadiot Star FM.

0: kas sa mõtled nüüd vahel oma vanemate peale, millega nad pidid hakkama saama, kui tal sündisid kaksikud poisid?
1: Oi ja.
0: Mõistad sa neid nüüd täiskasvanuna?
1: Muidugi. Minu ema arvas, et tuleb kolmas laps ja tuleb tütar pesamunaks. Ja siis ta sai tuubelduse ja kaks poissi. Ja ma absoluutselt selles mõttes, et isegi endal ka kaks väikest last küll erinevast soost erineva vanusega on ju, aga lihtsalt see on nii intensiivne, sa pead ju, sa tahad nende jaoks juba olemas olla juba selle pärast.
0: Kas su emal oli ennem kaks poissi?
1: Jah, kaks vanemat.
0: Ja siis tuli veel kaks poissi. Vahva.
1: Jah.
2: Vahva tõesti. Aga vaatame, kui vahvad poisid tulid.

0: kas sa mõtled nüüd vahel oma vanemate peale, millega nad pidid hakkama saama, kui tal sündisid kaksikud poisid?
1: Oi ja.
0: Mõistad sa neid nüüd täiskasvanuna?
1: Muidugi. Minu ema arvas, et tuleb kolmas laps ja tuleb tütar pesamunaks. Ja siis ta sai tuubelduse ja kaks poissi. Ja ma absoluutselt selles mõttes, et isegi endal ka kaks väikest last küll erinevast soost erineva vanusega on ju, aga lihtsalt see on, see on nii

0: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Ajalooline põnevik 1944. 22.40 Eesti filmide kullavaramu Vasaku jala reede. Täna õhtul TV3-s.
2: Pudaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa pudaar.tv3.ee.
3: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
4: Mis on armastus?
5: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
4: On ta tingimustega või tingimusteta?
5: Armastus on tingimusteta.
4: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikustes kursuses?
5: Jah.
4: Asete püssikäte jahil?
5: Paneme ka nõusid masinasse.
4: Õigesti.
5: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
4: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
5: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
4: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
5: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed millegi pärast enamik naisi seda ei tee.
4: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
5: Naine on vaba.
6: Priit Pius ja Laura Peterson.
7: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
6: Lavadel alates 7. oktoobrist.
7: Piletid piletilevist.
8: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juuligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee.
9: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
10: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid, 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga.

0: tutvumine maakatele. Selline populaarne grupp on Facebookis loodud.
1: Mis tähendab tutvumine maakatele?
0: See on väga otseselt pealkirjas.
1: No selles mõttes, et ma siis saan selle gruppis olla, kui ma ei ole linna inimene või?
0: Jah,
1: ma aga... saan nii aru.
2: Ma arvan, ei.
1: Kui ma veel kosel elasin, ma oleks saanud, nüüd Rakvere on ikkagi linn, ma ei saa. Ei,
0: no küsimus, ei. Et kust hakkab maakate piir?
1: No just nimelt.
0: Et siis kui ma kuulasin Ove Mustingu intervjuud, kui rääkis oma sellest Seadapu filmist,
1: ja.
0: Et siis ta väga ilusti tõi selle välja, et kellegi jaoks oled sa ikka maakas.
1: Ma ikka, mõtlen.
2: No küsimus on selles,
0: et kui sa... Et kui sa oled kuskilt Põlvas, siis Tartu jaoks oled sa maakas.
1: Jaa.
0: Ja nii edasi, et
1: aga minu jaoks
0: Tartus,
1: ei ole...
0: siis Tallinna inimese jaoks oled sa maakas ja nii edasi.
1: Just, aga minu jaoks ei ole maakas kuidagi nagu halb.
0: Aga huvitav, et sellel on nagu selline maik, et kui sa oled maakas.
1: Ma võin vabalt olla maakas, ma natuke olengi maakas.
0: Mina olen, ma tahaks olla maakas,
1: et,
0: rohkem kui ma olen.
1: Minu jaoks ei ole maakas kuidagi nagu solvav või kuidagi nagu selline halvustav sõna, aga seda kuidagi võetakse teine kord niimoodi.
2: Ajast,
1: mida sa maakas üldse tead?
0: Eks sina pille, et küll maakas.
1: Täis maakas, kadu maakas.
2: Ütled, et mingi tutumisportaal maakatele, siis mina küll saan aru, mida seal on mõeldud. Et kui mina nüüd, ma ei tea, toimetan kusagil talus on ja oletame, et oleksin vallaline, no siis tahaks ju saada sellist kuldsete kätega meest, no, kes mõistaks ja oskaks talus toimetada. Ja, või naist, ükskõik, ja niipidi ja naapidi.
1: Kuldsete kätega naist, voh!
2: Ja
1: see, voh!
2: Tubli nagu krõõt oli, eks ole, võtta enne.
1: Isegi tublim.
0: Liiga töökas.
1: Võiks tublim veel olla.
2: Tublimat saa olla. Et siis sa ikkagi ei hakka mingisugust linnavurlet vaatama. Noh, ei ole mõte minna mingisugust tutvumisportaali.
0: Linnavurled on kõik siidikepad.
1: Aga huvitav, kas linnavurled, see on ka olemas selline tutvumiskoht.
2: Seal on kõik. Aga noh, siin on juba mingi väike selektsioon on ära tehtud.
0: Ja ongi, näed, et siin on selleks, et maa inimestel oleks vaja sellist kohta, kus kaasa leida, siis tegi üks naiste rahvas sellise gruppi Facebookis. Ja esimese kuue kuuga...
2: Leidis paarilise?
0: Ei.
2: Ah.
0: On tekkis gruppi inimesi 8700.
1: Opa!
0: Selle ajases leidsid vähemalt väga. Neli inimest endale just sellise kaaslase, kellest nad olid unistanud.
2: Oh.
1: See on ju väga tore uudis. Ja. See on super uudis. Ja. No, aga igal juhul, kui tunned ennast maakana ja tahad teist maakat leida, siis kuidas selle nimi oli? Maakate?
0: Tutvumine maakatele.
2: Aga
0: tutvumine
2: üle 8000 inimesi.
1: See on Facebooki grupp siis või?
0: Aha. Aga seal osad inimesed ütlesid, et see võiks ikkagi kinnine grupp olla. Et
1: no just, just.
0: Piinlik värk tead.
1: Mingi linnavurle tuleb keel.
2: Ma panen neid kuulutusi ja asju, jah.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Aga tore ju.
1: Jaa, väga tore. Väga, väga tore.
2: Uudistasid ka või?
0: Mina ei. Ma ei ole käinud seal lehel, jah. Ma ei ole Facebooki ennast veel sisse loginud.
1: Ma hakkan vaikselt vaatama, kes seal on. Vaatan need üle.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
1: Raadios Star FM on külas Priit Pius ja Karl Kermes. Me räägime etendusest Üksik Visa, mille esietendus oli eile ja nüüd nad sellel aastal seda erinevates kohtades mängivad. Pileti levis saad vaadata, osad etendused on välja müüdud, nii et asub kiirustada ja piletid ära osta.
2: Ütleme kuulajale äkki, kuidagi tutvustame ära ka, et mis see Üksik Visa tähendab, see on ju niisugune natuke segane sõna.
3: No ühtepidi ta annab ennast ka tegelikult kergelt kätte, et täpselt niimoodi sellise kahetise mõistena ta seal toimib ka, et, et üksik visa on siis põhimõtteliselt selle minu mängitud tegelase selline interneti, mis ta on siis avatar
4: blogi. Või? Ta on tegelikult nagu blogi peal, no jah, ja, ta on nagu video, nagu videoblogi pealkirja ja, või nimi, ja. Brand.
3: Et kus siis minu tegelane käib ja näitab oma elu, kuidas ta siis nii-öelda üksik isana väga visalt kasvatab oma lapsi. Ja ütleme siis võib-olla see stiil, millest ta neid kasvatab, on natukene selline tänapäeva kontekstis, ütleme sellises pehmes maailmas, ta üritab süstida pigem lastesse sellised tugevaid väärtusi, mis on mõneti siis võib-olla vaatajale konflikti tekitav, aga võib-olla mõneti ka just täpselt see igatsus, mis väga paljuski on puudu, et ütleme selle asemel, et täita siin laste tühimik igast arvutimängude, telefonid ja muud asjadega, et siis see üksik visa pigem nagu propageerib igasugust siukest kalalkäimist, matkamist, ise mõtlemist, ise tegemist.
4: No päris elu.
3: Päris
2: Süsteemsust oli üks seen, mis mulle tuli lihtsalt, ma tean, et see meie kodus ka ma õnneks suudan selle külma kõhuga, aga see nõudepesu masin
4: on. Oh, see on kõikides peredes muide.
2: Aga
1: mis sellega on nüüd?
2: Aga minu abikaas on võimil laskma mul seisma seal nõudepesu masina kõrval ja vaatame. No ta küll ei räägi, et taldrikud kallistavad.
1: Et sa paned valesti. Aga nad panetegi valesti, ma ei saa aru.
4: Kõik mehed tõstavad neid ju nõusid ringi seal masinas.
1: Ei, no kõige hullem, et nad panevad need kööginoad sinna nõudepesu masinasse, no kuidas see võimalik on, ei vandalistid sinna.
2: Ma olen olnud sageli näitlejate peale heas mõttes kade, et kui sa saad sellises asjas mängida, sellise tükke läbi teha, mulle tundub, et sa pead olema poole targem ja parem inimene, kui sa muidu oleksid.
3: No võiks ju olla see tulem sellest niimoodi, et aga seda näitab siis aeg, aga muidugi jah, selline teiste inimeste elude sees liikumine, ma arvan, see kindlasti annab jah seda tunnet või kogu aeg nagu, ütleme, ise ka enda elu, ma arvan, ma vaatan ilmselt ennast rohkem kõrvalt, kui võib-olla tavaline inimene suudab seda või tahab seda teha. Ja see näitlamet kindlasti seda nagu soodustab küll jah, et mingid situatsioonid, mille ma saan loodetavasti pigem laval läbi elada, kui see, et ma neid päris elus pean läbi elama. Et ma loodan, et see seda annab jah.
2: Karl, sinu elust on seal ikkagi väga palju, sina oled lahutanud, sa oled jäänud üksik isaks, täna on sul tegelikult uus suhe kõrval.
4: Mitte kõrval, vaid elus, nagu päriselt. Jah,
2: leib on ühes kapis.
4: Ei, no leib, noh, see on võibolla nii arhailine. Aga selles mõttes, jah, sa alustid õigest kohaselt, kui Priit ütles, et tema saab teha seda nii-öelda näitlejana, siis mina olen selle nagu päriselus läbi teinud, ehk 13 aastat abielu ja siis selle lahutamine ja sellele järgnev lugu ja noh, minu nagu lootus on see, et võibolla läbi selle lavastuse inimesed vaatavad seda, on see samastumine, aga teiselt poolt äkki on ka see võimalus, et äkki keegi siis ei pea seda läbi tegema niimoodi, eks ole, sest lahutamine on üks kuradi keeruline asi. Ja selles mõttes, et oluline aspekt selle materjali loomise juures oli see, et kui me kirjutasime seda, siis ma vaatasin seda nii-öelda ühest nurgast, ehk et üksinda lapsi kasvatame jäänud isa või mehe nurgast, eks ole, Ja olin otsustanud, et peale lahutust, noh, ma olin pettunud lahutuse kontseptsioonis, naiste ja meeste vahelise suhete kontseptsioonis, ma olin veendunud, et see ei tööta, ma olin otsustanud, et ma vaatan hästi palju enda sisse, analüüsin vähemalt aasta aega, mis juhtus, mis oli minu osa, et see nii läks ja miks see nii läks. Ja kindlasti mitte mingid suhteid. Ja mõnikord on mingid asjad vist suuremad kui ikkagi inimene ise, nii et kesksuvel tuli minu ellu ja minu teele Kadri, Ja andis ka selle lavastuse valmimisse nii olulise panuse, rääkides oma eludest, oma eelnevatest eludest, mõistsin ma, mida mina või mida mehed, eks ole, suhtes nagu teevad, lähevad ehitama süsteemi, infrat, panema, eks ole, trennid, koolid, ma ei tea, raha, majad, ma ei tea, no mis kõik iganes. Aga mida naised ootavad, on tegelikult see, et me ehitaksime suhet kui sellist.
2: Võibolla, miks ma selle jutu natuke sinna tüüris on see, et olles ka ise natuke sarnases situatsioonis kunagi oma eluga olnud, kus leidsin enda kõrvale mehe, kes oli samamoodi üksik isa, tõsi, üks laps oli juba perest välja näinud, mina sain nime, tõsi, huumoriga, aga siiski majapidamisse saabus kuri võõras ema nii
4: öelda.
2: Ma ei ole väga nunnu, et kas see on ka üks tundlik ja raske teema alati, kuidas uut kaaslast kodus olevale lapsele tutvustada?
4: Tead, noh, ma arvan, et see on ülioluline küsimus, sellepärast, et lapsed pärast lahutust ja lapsed nii-öelda kummagi poole lapsed ja nii-öelda kärgpere ehitamine on ju, see on üks kunst ja kõikidel nendel inimestel seal sees on oma emotsioonide ja tunnete pagas ja omad kahetsused on ju, kui sa küsid nagu, et kuidas meil nagu läheb, et noh, meil läheb niimoodi, et 50-60, et mõned lapsed on rõõmsad selle üle, et me oleme mõned lapsed veel kasvavad sinna sisse, nii et selles mõttes see, aga noh, mul on selles mõttes võibolla paremini läinud kui sellel sinu kaasasel, et minu kaasane ei ole kuri.
2: Üks asi veel, et kui me räägime sellest, et see on elust enesest võetud teie eludest, no ma olen natuke, ma saan aru, et Ott kirjutaski teiega koos ka seda teksti, me ei räägi ära, kuidas see etendus lõpeb, aga see lõpp on väga ootamatu, kas see on ka elust enesest? Kuskilt kellegi lugu.
3: Ma arvan, see lõpp on selles, mina ise vähemasti kuidagi tõlgendan seda lihtsalt mingisuguse sellise, noh, teatava lootusena, et mis ju võiks olla igasuguse siis konflikti ideaal lõpp, et sa leiad sealt mingisuguse väljapääsu, olgu see siis uus tee, mis sugunud on, aga et igale sellisele murdumisele, purunemisele järgneb mingisugune, noh, nii-öelda mingi teemant äkki tuleb sealt kuskilt välja lõpuks.
4: Oota, aga ma täpsustan korra, et kas sina räägid...
2: Tegelikult hoopis teisest asjast, sa räägid nüüd oma mehe
4: ei, sa räägid sellest päris lõpust, mis tuleb pärast blackouti, aga ma arvan, et Pille räägib sellest kohast, kus siis nagu see naise või mehe üle, sa mõtled seda...
2: Me räägime teist erinevalt.
1: Ärge jumal eest, mille lõppu nüüd ära räägime.
4: Seda me ütlen. Aga ei, no see, et see ootamatu pööre seal tekib ja me saame teada, mis on selle naise agenda võibolla salaja olnud. Sa räägid sellest?
1: Ei, noh, aitab küll, me hakkame juba rääkima liiga palju. Ei taha.
4: Ja selle kohta ma ütleks niimoodi, et inimesed, kes käisid kontrolli etendusel ja arvasid, et noh, et see on väga palju minu elu pealt kirjutatud, küsisid mu käest neid küsimusi, et kes see siis oli, aga see ei ole nii.
2: Selge.
1: Nüüd
3: läks küll põnevaks. Mõistu küsimus, mõistu vastus.
1: Läks äärmiselt põnevaks. No igal juhul, aitäh küll tulemast, Karl Kermes. Aitäh, Priit Pius, edu ja jaksu.
3: Aitäh kutsumast.
4: Aitäh.
5: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
6: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
7: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
8: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
9: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor
10: autoportaal.ee.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
12: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis. Erinevad maitsed 4x85 grammi. 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSGrupp.ee.
15: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
16: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
17: Weekend.ee, Eesti parim valik.
18: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
19: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.

0: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
1: Tere hommikust, kell on 6:33 saanud, reede on kätte jõudnud, täna on 9. oktoober ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Täna hommikul on juba natukene tunda, et see, millest hoiatatakse, see kõik vist vaikselt algab, ehk siis tormituul.
1: Ja läheb tormiseks ka vist täna, jah, luvatakse kuni 18 meetrit sekundis tuult. Noh, ei midagi väga hullu ka ei ole nüüd.
2: Jaa, aga kui sa vaatad nüüd näiteks seda Maalehe prognoosi edasi, siis siin öeldakse jällegi Pärnu ja prognooside kohaselt tõuseb veetase Pärnus üle 100 sentimeetri ja võib isegi öö jooksul ulatuda 150 sentimeetrit. Kui vaadata seda kriitilist piiri, siis sellele ta võib aina läheneda. Kriitiline piir on muidu 180 sentimeetrit. Pärnu on kuidagi see, kes saab tihti selle lopsu, eks ole, kui meil mingid tormid ja veetõusud toimuvad.
1: Paraku nii on.
3: Mis siis eilsest päevast silma jäi?
2: Eilsest päevast. Eile oli, kuidagi ma jõudsin ilja koju küll, aga ma mõtlen, mis sealt silma jäi.
1: Mul ei silma, et mul on laos ikkagi nii palju asju. Pean hakkama neid kuidagi,
3: kus sul see ladu
1: ära tegema.
3: Tallinnas laos või?
1: Mul on Tallinnas kaks ladu, jah.
3: Kaks ladu?
1: Jah, üks on Paljassaares, on selline konteinerladu, kus meil on asjad. Noh, Roome ja Juulia lavastuses suured trepid, kõik need dekoratsioonid, väga palju kostüüme.
3: Teegaraasi mink. Ma olen käinud ühel sellisel, kus näiteks üks... siis filmistuudio on pärast filmivõtteid paisanud müüki erinevaid siis asju, mis on filmidest jäänud üle ja siis teevad sellise suure laada ja siis sealt saab minna ja osta endale asju.
1: See ei ole üldse, Jürgen, halb idee. Üldse ei ole halb idee. Seda peale tegelikult peaks täitsa mõtlema. Aga...
3: isegi draamateater või Estonia või keegi
2: teinud
3: mingisuguseid turge.
1: Kuna Julia rolli täitev Vanda Helene Ollep palus, et meil tulevad nüüd need kaalakontserdid esmaspäeval ja teisipäeval juba Tartu Vanemuises ja järgmisel pühapäeval siis Aleksele kontserdimajas, siis ta palus, et ta tahaks oma seda ühte kostüümi. Ja mul oli, ma ütlesin, appi kene, kust ma selle üles peaksin leidma ja läksin lattu. Veid sobrasin seal ilusti oli kostüümeeri kunstnik, need kõik ilusti kastidesse pandud, ei olnud kortsusega midagi, kõik oli pesust tulnud kilede sees. Natukene mõne kasti pidin tuhlama seal ja üles ma need leidsin.
3: Tõtta on ju asjad küll, mis ei peaks ju kuskile kasti seisma ja ma võiks ju...
1: tõsi, jah. Seal on, no, mul tuleb kohe meelde Üllar Saareme mingi ime ilus kuub, mis oli väga hästi tehtud selliste läikivate osakestega. Seal on päris palju asju, jah, mis on väga ilusad, nii et peab mõtlema küll, et väga kurb oleks, kui need lihtsalt jääksid sinna seisma.
3: Ma olen ikka aegajalt kuulnud neid lugusid, kuidas Hollywoodi näitlejad filmivõtetelt võtavad siis midagi kaasa või saavad. Ma ei tea, Roomeost ja Juulest mõni näitleja ei tahnud siis midagi võtta või?
1: Mõni tahtis ja sai ka või siis tähendab
2: saab.
1: Küsis ja siis need läksid sinna pesumaija kostümeeri ja tõi need meile ja rohkem pole keegi küsinud ja nii nad on jäänud, eks ole. Aga eks siis nüüd need nii öelda tšakrad jälle avatakse, eks siis tuleb päevakorda väga hea meelega tegelikult anname need ära, noh ma olen ju need just kui kinni maksnud, eks ole, või olengi kinni maksnud, need on ju tehtud ja õmmeldud spetsiaalselt selle muusikali jaoks ja siis Vanda taipas, et võiks nüüd ju laval siis kasutada neid ilusid kleite siin järgmisel nädalal.
2: Vahel kui ma käin teatris ja vaatan näitlejaid laval väga ilusates, maitsekates, jägedates kostüümides, siis ja. Ma ka mõtlen sellele, et huvitav, kas nad saavad pärast endale, et oh kui palju nagu stiilseid ja hägedaid asju nad saavad.
1: Mitte võibolla alati, sest teatrites nad lähevad kuidagi mingi teisele etendusele natukene muditakse neid ja nii edasi, mis siis ennast on ka okei. Aga peab mõtlema, aga jah, ma...
3: mõni teater tahab saada kostüüme, mida edasi on mudida.
1: Täpselt nii, ma iga juhul tegelen, ma kindlasti ei jäta neid sinna kastidesse, et selle peab nüüd täitsa ette võtma. Ja vaatasin, et sorteerisin seda mörtsi, ei ka meil üle, noh, Roomi juhule pusad ja särgid ja võtmõidjad ja need võtame sinna kaalakontsertitele kaasa, et anname hästi soodsa hinnaga ära, sest need on ju ka kinnimaksud, mis nad sinna seisma jäävad, anname need pool muidu ära selline, tead, 5 eurot särk, 10 eurot pusa on ju. Et anname need lihtsalt kuidagi odavalt ära, kes soovivad.
2: Aga üks ladu on sul siis Roome ja Juulia asju täis, aga kas teises laos on oma asjad või era asjad?
1: teises laos on kõik, mis puudutab meie sündmusi, siis Muinu äripartner Magnusega, seal on ka noh, kontoritarved, printerid, kiletajad, ma ei tea, parkerid, pastakad, teibid, juhtmed, noh, seda on ju palju, kui see suur kontsert on, siis on seal palju, palju asju vaja, et see on meil siis kontori juures, jah, see Kadri juures.
2: Aga see printer jääb sinna nii kauaks, kui nii tuleb järgmine suur projekt või?
1: Jah. No kontoris on oma printer, aga sinna on vaja võtta nii-öelda selline, selline välikontori asi kaasa ja igasugused muid asju on seal palju, et...
2: Päris raske püstitus, ma mõtlen, noh, kas või selle Roome ja Juulia pealt nüüd, et tõesti, et kas sul õnnestub, kui sa teed nüüd need kontsertid ära, kas sul õnnestub saada sellest laost lahti?
1: Laost ei saa lahti, sest seal on ikkagi palju asju.
3: Sa võid sama küsimus esitada endale koju ju, et kas sellest garaasist saab lahti kunagi, mis teil kodus on?
2: Ei, no kui inimene koliks,
3: teoreetiliselt, ma mõtlen.
2: Siis on fakt, et saab ja punkt.
1: Kuna meil kunstnikud tegid päris palju nii-öelda, kuidas ma nüüd siis tavakeeles räägin, trass, postide, siis kaunistused või postide ümbrised, mis on kunstnike poolt tehtud, mis maksid ju tuhandeid eurosid, need on meil kõik alles, need lähevad Terminaator 40 suurele kontserdile, trepid kasutame, värvime ja natukene moduleerime neid, et neid saab jälle kasutada, jah, neid ei ole mõtet ära visata, et need on väga ilusad ja ägedad ja kaunid ja nendest on juba makstud tuhandeid ja tuhandeid eurosid, et siis et me kasutame kindlasti seda ära, sest Terminaator 40 lava, noh, kui sa mõtled ise, siis tuleb 40 meetrit lai.
2: No jah, sinna mahub kogu ladu.
3: Sellepärast, et Terminaator 40.
1: Ei, noh, no, kui ma nüüd päris täpselt 36 on, siis näed ei lähe. No. Aga noh, koos nende lisadega on ta üle 40, aga noh, lihtsalt, et seda mastaapi sulle rääkida, et noh, 18 meetrit sügav ja 40 meetrit lai lava, noh, see on ikkagi päris pöörane, on, mis sinna lauluväljakule ehitatakse.
3: No, samal ajal, kui me seda vaatame, siis vaatan, et või räägime sellest, siis vaatan, et laupäeval 21.35 on Romeo ja Julia tele esil.
1: Just, ETV eetris peal aktuaalset kaamerat, ja süda natukene puperdab eile veel, vaatasime viimast finalit üle ja päris äge tuleb see. Need kõik need inimesed, kes ei saanud mõningatele kontsertitele, et olid välja müüdud, siis saavad nüüd seda telekast vaadata ja esmaspäev teisipäev või siis järgmine pühapäev tulla gaala kontsertitele, sest seal see ei ole ainult selline laulmine, seal on ka selline jutuajamine, mis kõik need, kuidas sai sellest nii-öelda väiksest muusikalist selline suur produksioon ja mis juhtus lava peal, lava taga, sellised lood, meil on seal videomaterjali kõik, et see on selline nagu ka selline jutustus natukene ja siis seal sees need kõik need kuulsed itid lauljate poolt ära lauldakse, et selline teistmoodi formaat.
3: Kuulge, aga mis juhtus kunstnike liidu toetusoksjoni?
1: Ma vaatasin seda, kuna me eile sellest rääksime, peame täna ka seda rääkima. Ja ma ka täitsa kohe käis nagu jõnks läbi, et vaatame selle otse, kell on 6:41 saanud, kuuleme Marju Länikut.

hommikuprogrammi . Stuudios on Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos täna, nii palju pommuudised, et ei teagi, kuidas nagu kuidagi nagu siin toime tulla nende asjadega, aga hakkame siis järjest minema.
2: Ja eile rääkisime sellest, et Eesti Kunstnike Liit lapib siis seda suurt 700 000 euro suurust auku ja on teinud nüüd oksjoni. Kolm päeva põhimõtteliselt see oksjon siis kestab, et eile hakkas pihta, täna homme ka, eile siis alustati graafikaga, aga siis kui oksjoni esimene teos Jüri Arraku tiiger,
1: mida me muide eile vaatasime siin, et väga äge, et polegi väga kallis, et alghind oli ju 1600 eurot, ma mõtlesin, miks mitte?
2: See müüdi 23,500 euroga maha ja siis pärast seda tekis tehniline tõrge ja tegelikult kogu see oksjon jäi seisma. Ja arvati siis, et, et ma ei tea, äkki on siin küberrünnakuga tegemist, aga siis ülekande tugepakkuva Zone, siis keskkonna esindajad ütlesid hiljem, et tegelikult seda küberrünnaku märki kuskilt näha ei ole.
1: Ja.
2: Et võib siis lihtsalt tehniliseks tõrkeks seda pidada ja nüüd läheb see graafika oksjon täna edasi, sealt kus pooleli.
1: Kelguus.
2: Ja siis minnakse siis maalidega.
1: Ja.
2: Maalidega edasi.
3: Oksjoni vastu on väga suur huvi, et siin on tohutu valmisolek, et meeletult nüüd inimesed tahavad ja tulevad ja hakkavad pakkama. Vägevi. Tegelikult inimesed tahavad kunsti oma koju.
2: No see on ju gift, et me oleme jõudnud Eestis sinna, kus inimestel on esiteks ressurssi, et kunsti osta, sest noh, see ei ole odav hobi.
3: Jaa.
2: Et kunst maksab palju. Ma olen, 23,500 eurot on nüüd, on see tiiger siis läks ja tal on siis nüüd uus omanik.
3: Kas tekitas huvi, et lööd ka oksjonil kaasa või lõid käega?
2: Eile tekitas väga huvi, et löön oksjonil kaasa. Ma nii mõnigi töö oli, mis mulle meeldis. Ma isegi ei mõtle Jüri Arraku tiigeri peale, et noh. Ma ei lähe isegi nagu ei astu võitlust tulla nagu sellise teosega. Ma tean, et mul ei
1: ja
2: ole
1: selle ind kerkib sinna ja ega isegi
2: seal ei ole ja selleks nagu võimekust, et minna lõpuni välja mingisuguse sellise kuulsa teosega, aga seal oli paar sellist asja, mille puhul ma isegi mõtlesin, aga ei vist mitte. Ma küll ei ole nüüd vaadanud, mis seal maalide osas saadaval on.
3: No maalide osas eile ju räägiti ka palju sellest viimasest Alar Karise maalist ja miks ma ütlen viimasest on see, et täna on õhtul ees siis ära toodud. Tema on saanud, nii kui mingi ametipost kusagil lõpeb, siis on talle jälle kingitud maal temasteks. Et siin on 2017 Tartu Ülikooli toonase rektori Alar Karise portree on talle kingitud. Siis on ta siin olnud veel vahepeal näiteks Maa Ülikoolis jälle sai kingitusele, siis tookord tegi Epmeri ja Kokamägi. Ja nüüd siis see viimane, kuna presidendi aga hakkab lõppema, no seda viimast maali me nägime ka igal
1: olulistes.
3: Ja selle üle on nüüd visatud nii nalja, kui on saanud taga kiidusõnu.
2: Aga mis siin nalja?
1: Ei ole minu arvates ka väga kena pilt.
2: Suhteliselt ikkagi sarnane võrreldes sellega, mis see kuningas Charles oma maali pidi.
3: Jaa, sarnane on ta ikka, noh, pigem nagu naljakohad on võibolla olnud see, et kas ta keegi siin kusagil kommentaariumis ütles, et kas ta istub poti peal umbes, eks oled, noh, natuke
2: noh, seda pulli võib, jah,
3: noh, kehaasend või kuidagi, et
2: meemi inimesed saavad siia igasugus asja alla panna.
3: Saavad igasuguseid asja panna, jah.
2: Aga ei, ma ei usu, et ta poti peal istub.
3: Ei, noh, kuule, muidugi ei istu, aga
2: vaadates talle otsa siin selle pildi peal, ma ei usu.
3: Ja te ka natuke nagu õhusta siin on, eks ole, lõpuks õhku tõhustada, enne. Aga ma on ka, et see sarnasus on väga
2: ja, tuntav. Väga hästi ju tehtud ja. Selles mõttes. Ja. Autor on siis Tõnis Saadoja.
3: Ja.
1: Võt nii, aga meie nüüd läheme oma hommikuprogrammiga edasi.
2: Ma hakkasin mõtlema, aga see on väga ohtlik teha nagu teisest inimesest tegelikult portreevata.
1: No on, natuke on.
2: Et seal või viltu minna küll. See on umbes sama, vaata, kui sa tahad näiteks teha, oled fänn näiteks mõnel artistil või siis lased teha tätoveeringu. Me oleme näinud küll neid kui võssa.

0: need võivad minna.
1: Mul tekib hoopis küsimus, et kui Alar Karisel on juba nüüd kolm sellist maali,
0: ja.
1: Kus sa need paned?
0: Seina peale.
1: No, see ei ole nii, et lähed Karisel
0: küll. Sauna eesruumis on üks näiteks.
1: No,
0: no kuhu sa ikka paned?
2: Noh, see pole meie probleem, küll ta välja mõtleb need.
1: Ei, no, mitte tema ainult, aga kui Jürgen ütleb, et laseks endast teha, et no kus sa paned
0: ei,
1: no, oma
0: mina
1: auto?
0: Mina ei lase kindlasti endast. Ega ma Brigitte ja Susanne Untjele.
2: No küll ma siis mõtlen, kui keegi mulle kingib.
1: Minule on kingitud.
0: No jah, aga mina ei, ma kindlasti, ma ei soovi
1: mina panin sinna tuppa, kui sööseks minu juurde no, jääd, siis pead vahtima hommikul mind.
0: Tahan teise tuppa.
2: Kell on 6.55 saanud, me lähme täis tundi ja palju põnevat täna veel saame sulle rääkida, nii et ole kindlasti Raadio ka Star FM.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Saba lemmiklooma poes leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee.

0: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
1: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon. Mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
3: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Tässist Oktoberfest. Kas oled valmis selle sügise suurimaks peoks? Oktoberfest Tallinn. Parim saksa õlu, hõrgutavad toidud ja elav muusika. Haara kaasa sõbrad või kolleegid ja tule naudi tõelist baierpidu. Piletid müügil oktoberfest.ee. Näeme 9. oktoobril Unibet Arena.
6: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.
7: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee.
8: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofjevi muusikale. 4. novembril Tartu, Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn, Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
9: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: tere hommikust! Viimastel aastatel on ajateenistusse mitte ilmunud noorte arv järjest langenud. Eelmisel aastal jättis ajateenistusse ilmumata 63 kutsealust ehk 2% kutsututest. Kaitseressursside amet märkis, et üldiselt mõtlevad kõrvalehoidjad ümber, kui saavad aru, et kohustuse täitmata jätmisel ootab neid trahv või juhtimisõigusest ilmajäämine. Uuest aastast tõuseb sunniraha ülemmäär 1280 euroni. Rahvusooper Estonia 14 solisti saatis nõukogule kriitilise kirja, mille soovitakse peadirektor Ott Maateni lahkumist usalduse täieliku puudumise tõttu. Kirjas rõhutavad solistid, et nende hinnangul ei ole viimase 2 kuu jooksul pärast viimast kohtumist peadirektoriga toimunud sisulisi muutusi. Solistide sõnul ei tekita selline juhtimisviis neis usaldustega anna kindlustunnet organisatsiooni edasise arengu suhtes. Me ei soovi uusi lubadusi, vaid konkreetseid otsuseid, vastutuse võtmist ja muutust juhtimises seisis kirjas. Eesti kunstioksjonid pidid tehnilise tõrke tõttu kunstnike liidu toetusoksjoni neljapäeva õhtul peatama. See jätkub täna. Tegemist võib olla küberrünnakuga. Oksjon jätkub täna kell 18 graafikaga sealt, kus pooleli jäädi. Sellele järgneb maali oksjoni osa. Häire tekis pärast seda, kui oksjoni esimene teos Jüri Arraku Tiiger müüdi 23 500 euroga. Teos alghind oli 1600 eurot. Zone Media turundusjuht Triin Lükk teatas hiljem, et küberrünnaku saab välistada, tõrgete põhjuste välja selgitamine jätkub. Venema aitab väiteid, nagu oleks Siberis katku surnud laboritöötaja nakatanud ka teise inimese. Kohalik elanik aga häirib ametivõimude ebamäärasus ja juhtumi täpse info puudumine. Välisajakirjanike on piirkonda pääsenud vähe nende hulgas olnud prantsuse teleajakirjanike teatel otsest paanikat Šelehovi linnas ei ole. Maailma terviseorganisatsioon on Venemalt palunud rohkem infot, et kopsupõletiku tegelik põhjus välja selgitada. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma, puub lõuna ja edelatuul, hommikul ka Ida-Eestis kagutuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja lubatakse meile sooja 9-14 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee. Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
4: Muidugi.
3: Aga tuisuse tööd ja must jää?
4: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
1: Seitse on kell saanud, oled raadioga Star FM, reede 9. oktoober, täna Pille, Jürgen ja Andres meie kenasti siin stuudios.
2: Annan sulle idee, mida sa võibolla võiksid oma kodukandis teha. Noh, tegelikult ükskõik, kas sa elad linnas või kusagil Alevis, tartlaste käest varastan. Tartlased on hääletanud oma linna koletaimat kohta.
3: Vägev.
2: Ja.
3: See on?
2: Ma ei tea, või näiteks kui sa praegu minu käest küsida, milline koht on Tallinna linnas kõige koledam, siis ma ei oska sulle praegu niimoodi peast ütelda.
3: Ma ka ei oska.
2: Ja, sest koleda kohaga on ju see moment, et noh, mõni koht on vahel nii kole, et ta juba on äge.
3: Eks, aga seal Tartus ei ole siis välja toodud seda, mis on koledam koht
2: on. Mina seda kohta ei tea, see on Karlova linna osas on üks vana lagunenud puumaja, kus on tegutsenud muulgas kunagi ka kinoteater Taalia. Ja see pilt on siin Postimehe kultuuri uudiste juures olemas, et milline see maja välja näeb ja tõsi, see maja on kole.
1: Aga linnangul kole, eks?
2: No, tartlaste linnangul, jah. No, jah. Et kohti pakuti tegelikult palju.
3: On küll kole.
2: Aga siin on natukene see asi, et kuna tahetakse ka selle koleda koha juures teha siis valgusinstallatsiooni, ehk siis nagu kunstnikud vaatavad need koleda kohad üle, et noh, natuke lähtsid ka sellest, et kus saaks valgusega mängida ja mingid asju teha enne. Et siin oli tegelikult väga, väga palju rohkem neid kohti, mida kõike siis pakuti, aga võitjaks osutus siis see kole koht, et Karlova muidu on ju tegelikult, nagu me teame, väga, väga ilus koht enne.
3: See on huvitav püstitus tegelikult ja, Tallinnas. Ma kui ette neid kohti on ju väga, väga palju.
2: No, ma ei oska näitena praegu ühtegi koledat. Näiteks ma toon sulle lihtsalt Tartu koobel, mida me teame. No meie ei tea seda maja, mis seal Karlovas oli. Mis jäi veel nagu pinnal oli Tartu kaubamaja. Sai palju koleduspunkte, sai Tartu kaubamaja, nii kaubamaja ja teatri vaheline park tähendab. Tartu kaubamaja ja teatri vaheline park, et need on ja park, et sa mõtled, miks park on ja, aga tuleb välja, et see park on öösel hästi pime ja samas on kaubanduskeskust reklaam tuled, need pimestavad, et see toob nagu selle kontrasti ja enne no huvitav on ka see mõelda
3: mõtlen, jah, et mõtlen mõne koleda koha peale. Ja. Et kas ma hiljuti olen sattunud Tallinnas mõne koleda koha peale?
1: No kindlasti oled, aga võibolla ei tule niimoodi kohe meelde.
2: No, Liidia hotellis olete te käinud. Liidia hotelli taga on Tartus üks pimenurk.
3: Kole koht.
2: Ja kole koht, ja.
3: Liidia hotell ise ei ole üldse kole koht. Ma olen seal olnud, see on väga okei.
2: Aga seal taga on
1: üks pimenurk. Satub igast nurkadesse, vaata, mina ei satu.
3: Ja.
1: Talle meeldib konnata, satub igast majade tagumistes soovidesse.
2: Ja, aga hetkel ma muidugi tein välja, mis siin selles artiklis on välja, mida ka tartlased ise on tähele pannud. Et vaatame oma linna nüüd uue pilguga ja võibolla kaardistame.
3: Siis nädalavahetusel vaatame jah tähelepanelikult ja siis esmaspäeval ütleme, kas leidsime mõne koleda koha.
2: Kuna mul on ikkagi nädalavahetusel plaanis minna Tartusse, siis võib juhtu, et ma saan seal need koledad nurgad ülevad.
3: Käi seal koledas kohas ka?
2: Võiks küll, ja see on isegi päris, sest see kolemaja on nii huvitav puumaja, et ta on noh, nagu siiski haarav vaatamata oma koledusele. Et ta ei ole igav. Et see ei ole kindlasti igav koht, aga noh, kui ma ei tea, siin kuulavad mõned inimesed, kes on praegu ma ei tea, Viruma külast on ju, siis saab oma külast ka selle teha, eks. Saada meile jah, mõni pilt oma kodukandi koledast kohast. Koduaias saab ka seda võistlust teha.
3: See on hea püstitus tegelikult.
2: Koduaias läheb kuuri taha ja ongi koht käes.
3: Oi neid koledeid kuuritaguseid on Eestis palju. Eestlasele ju meeldib koguda igasugust kraami.
2: Kes on kõige originaalse, kõige koledama kuuritagusega. Jälle hea võistlus külas. Kõige ilusama kuuritagusega.
3: Oota, Tallinnas on küll üks koht, kus ühel mehel on hoovis hästi palju kraanaautosid. Kuski seal Kristiine ja Tondi lähedal.
2: Kui sa niimoodi praegu ütled, siis ka mina teaks, kus pilti teha. Aga no see on teise inimese eraajas juba.
3: Jah, aga seal on, jah, tal on minust mitu sellest vana kraanaautot seal. Ma ei tea, kas see enam on, aga vähemalt mõned aastat tagasi oli.
2: Kuule, aga me võime omavahel teha võistluse pildist üles oma kodu koledaim koht.
3: Oma kodus kõige koledaim koht?
2: Jah.
3: See on ka jälle hea võistlus.
1: Aata, ma niimoodi pean mõtlema, ma ei kohe niimoodi esimese hooga kohe ei leiagi.
3: Ei ole ühtegi.
2: Ilusat oskate kõik näidata.
1: Ja ei no, aga mul ongi ilus.
2: Ma arvan, et ma näiteks...
1: Ennast sina tuleks minu võrde leiaks kohe selle koled nurga ja ma ise ei leia.
2: See on ka, et võibolla on vaja võõras pilku enne.
1: Just, just.
3: ei, ma ise praegu ei suuda tuvastada ühtegi koledat kohta.
1: Sina tuleks teeks juba õuest majast pilti,
2: ei ole.
1: Rõve.
2: Aga no üldiselt ikkagi, minul vist, ma läks ikkagi abiruumide kallale. No karaas, kuuritjad. No,
1: pole, karaas ka suhtsalt okei seisus praegu, no. Vaatka, uus värk, vaata.
3: Ma ei ela sellises luksuses nagu teie. Karaasid, kuurid, jääms asjad.
1: No jah, aga sellalt kesklinnas, joppen, puh. No täpselt sama selle sama kesklinna korteris saab kaks minu maja.
3: Kahe rikkuriga siin koos, aga ma ei ole võistelda millegi.
1: Lõpeta ära.
3: Mul ei ole ühtegi abiruum.
1: Tallinna kesklinnas.
2: Abi, see on hea rikkuse määra. Sul ei olegi abiruum.
1: Oli Rakveres üks sada abiruum.
2: Vendi ladu siis.
3: No pole raha. Ladu rent.
1: Kuulge, me sünnipäeva mängu aeg juba ammu käes. Kuue minuti pärast jääme täna hiljaks, aga nii on ja ole valmis meil helistama, sest me tahame ära anda 500 eurot ja miks mitte reede puhul ära anda sünnipäeva mängus 500 eurot. Eesti Loto on selle raha välja pannud, nii et ole valmis meile helistama varsti, ütleme kuu ka.
4: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisraviabil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ettenähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
5: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
6: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
9: Ta ei ole kuskile kadunud.
8: Poisid on enamus ajast sinu juures.
9: Tõsi, aga see ei tähenda.
8: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
9: See ei ole tõsi.
8: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
9: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
8: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
10: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardan.
11: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
10: Lavadel alates 7. oktoobrist.
11: Piletid, piletilevist.
12: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest kaks ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
13: Rimis on Tudis Piip. Kohvi Alt Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti ja Pine Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
14: Soft Trendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
15: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis miinus 20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
16: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiir ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee.
17: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
18: Amy Winehouse ja originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee. Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
1: Nüüd on aeg meile helistada, aga ainult juhul, kui sa oled sündinud
2: aasta kauneimas kuus ehk maikuus.
1: Miks see peab olema aasta
2: kauneimas? Aga miks kauneimu? Ma ei või niimoodi öelda, nagu ma arvan?
1: No sa ütlesid seda niimoodi, nagu see oleks fakt.
2: Jaa.
1: Ja nagu kõige jaoks peaks olema aasta ilusem kuu. Minu jaoks ei ole. Mai.
2: No.
1: Ilus kuu.
2: Taad täiendada siis oma arvamusega
1: ja. Või? Mu jaoks on juuni palju parem, palju soojem juba.
2: Aga praegu siis on maikuu sünnipäeva lapsed, kes saavad meile helistada.
1: On ilus kuu küll tõepoolest ja kui sa oled mais sündinud 63, 66, 200 on meie stuudiotelefoni number. Aga kolmas helista pääs mängu, kõigepealt on vaja meil esimese helistaja käest teada kuupäev. Tere hommikust!
3: Tere hommikust, 9.
1: mai, suur tänu!
2: Ei ole. No.
1: Tere hommikust, oled... Raadioga Star FM, millal on sinul sünnipäev mais?
4: Mais.
1: Mais.
5: Mais, mais.
2: Sina võid öelda kuupäeva ka.
1: Kuupäeva on vaja teada.
4: 21.
1: 21, suur tänu.
2: Üldse mitte.
1: Aga nüüd ongi kolmas helistaja ja mine sa tea. Üks samm lähemale võidule tal igal juhul on. Tere hommikust. Kes on seal pool?
3: Tere hommikust.
2: Kus on nimi on?
3: Anne.
1: Anne, nii ära meile ütle oma sünnikuupäeva. Mai kuus oled sa sündinud, eks ole?
3: Olen.
2: Kas sa nõustud, et see on aasta ilusem kuu?
3: Väga nõustun millega.
2: Aitäh sulle.
1: Küsid inimese käes, kes on mai kuus sündinud.
2: Ega see ei tähenda. Ma tean inimesi, kes on sündinud näiteks novembris, on väga õnnetud, et nad on niisugusel ajal sündinud.
5: Kuhu siis minek on?
2: Mis sa ohid?
3: Tööle.
5: Tööle, jah.
3: Ja.
5: Kas tööle on pikk sõit?
3: No
5: ütleme
3: nii, et 17 minutit.
5: Oh, 17 minutit.
1: No selle ajaga jõuame ära mängida.
5: Jõuame jah. Minu käes on ümbrik ja siin sees on kuupäev. 6. mai.
3: Ei ole.
1: Ei ole. Ma iga kord nii loodan kuidagi nagu ja millal siis on?
3: 23.
2: Kuule, aga ma ikkagi küsin su käest, kas sa elad linnas?
3: Natukene linnast väljas.
2: Sest 17 minutit ma lihtsalt, see on nii toredast ütled 17. Mina sõidan tööle umbes 22 minutit. Tundub, et sul on lühem tee. Sa saadki siis ilma valgusvoorid, et niimoodi tööle või?
3: Ei, see on koos täpselt tööle jõudmisega 17. Siin on ikka päris palju valgusvoore ka.
2: Sa ikkagi tuled linna poole.
1: Tal on 200 meetrit tööni, lihtsalt valgusvoore on palju, siis lähebki 17 minutit.
2: Ei, no aga siiski see ei ole väga pikk maa,
1: ei ole. Ei ole, no õnneks on tore ja ma ei tea, kas praegu ummikud ka juba on või?
3: Mitte veel.
1: Okei, siis sa jõuad täpselt enne ummikult tööle. Aga suur tänu, et sa mängisid ja väga kahju, et see kord ei läinud pihta, aga me soovime sulle siiski väga ilusat päeva.
3: Aitäh, teile ja tšau.
2: Täna perenõukogus teema, millal sa viimati kooli või klassi kokkutulekul käisid?
1: Kell on 7:24, enne perenõukogu Jürgen teeb ära ka pooltunni uudised, nii et ole meiega kindlasti kohe.
0: 7.15 sünnipäevamäng, ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9. 12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 ml, 3,79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13,99. Matsimoka Delikates hakkliha. 300 grammi, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Storytelli audio raamatud teevad lugemise imelihtsaks. Kuula neid näiteks jalutades, autot juhtides või koduseid toimetusi tehes. Laadi alla Storytel app ning proovi 14 päeva tasuta juba täna. Storytel. Iga hetk väärib lugu.
3: Kas tänavu tuleb soe või külm talv?
4: Eks see sõltu iga ühest endast.
3: Oled õppinud ilma muutma?
4: Ei, küll aga tean, kuidas sõita deposse. Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
3: Ja madalad hinnad iga päev.
5: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Ega näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale Sabale.
6: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1,89 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
11: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
12: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8 mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 € ruutmeeter.
13: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaas rahastab Euroopa Liit.
14: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.

0: Tere hommikust! Viimastel aastatel on ajateenistusse mitte ilmunud noorte arv järjest langenud. Eelmisel aastal jättis ajateenistusse ilmumata 63 kutsealust ehk 2% kutsututest. Kaitseressursside amet märkis, et üldiselt mõtlevad kõrvalehoidjad ümber, kui saavad aru, et kohustuse täitmata jätmisel ootab neid trahv või juhtimisõigusest ilma jäämine. Rahvusooper Estonia 14 solisti saatis nõukogule kriitilise kirja, milles soovitakse peadirektor Ott Maateni lahkumist usalduse täieliku puudumise tõttu. Kirjas rõhutavad solistid, et nende hinnangul ei ole viimase 2 kuu jooksul pärast viimast kohtumist peadirektoriga toimunud sisulisi muutusi. Solistide sõnul ei tekita selline juhtimisviis neis usaldustega anna kindlustunnet organisatsiooni edasise arengu suhtes. Me ei soovi uusi lubadusi, vaid konkreetseid otsuseid, vastutuse võtmist ja muutust juhtimises seisis kirjas. Ukrainska Pravda uuriva toimetuse juht Mihhailo Tkatš on Austrias kinni peetud. Tunnustatud ajakirjanik viibis väidetavalt toimetuse ülesandel Viinis, et leida üles tagaotsitav Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko, kui Austria võimuta kinni pidasid. Tkatšiga koos komandeeringus viibinud kolleegi Jaroslav Bondarenko asukoht on praegu teadmata. Ukraina silmapaistvamate uurivate ajakirjanike hulka kuuluv Tkatš on aidanud paljastada muu hulgas korruptsiooni ja rahapesu president Volodõmõr Zelenski siseringis. Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder osales Moskvas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini sünnipäeval. Kreml teatas, et Putin kutsus oma vana sõbra enda juurde külla ning avaldas nende kohtumisest fotod. Hiljuti selgus, et 82-aastane Schröder naaseb Venemaa ärimaailma. Saksamaa endine kantsler liitub Hyperglobuse nõukoguga. Kõnealune ettevõtte haldab Venemaal supermarketi ketti. Ning Venemaa eitab väiteid, nagu oleks Siberis katku surnud laboritöötaja nakatanud ka teise inimese, kohalike elanike, aga häirib ametivõimude ebamäärasus ja juhtumi täpse info puudumine. Välisajakirjanike on piirkonda pääsenud vähe, nende hulgas olnud Prantsuse teleajakirjanike teatel, otsest paanikat Šelehovi linnas ei ole. Maailma terviseorganisatsioon on Venemalt palunud rohkem infot, et kopsupõletiku tegelik põhjus välja selgitada. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma ja lubatakse tuult ka kuni puhanguti 22 meetrit sekundis ja soojakraade lubatakse 9 kuni 14. Hea autojuht, Tallinnas Peterburi teel on kergemat sorti ummik ja samuti ka Tammsaare teel.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: tere hommikust, 7:38 on saanud kell, uskumatu, vaatan õue, pime, kott pime on õues, kell on juba 7:30 läbi.
1: Jaa.
0: Aga me oleme jõudnud siin perenõukogusse Raadio Star FM hommikuprogrammis.
1: Küsisime, et millal sa viimati kooli või klassi kokkutulekul käisid?
0: Mitte kunagi.
1: Neid vastuseid on rohkem mitte kunagi, olen üllatunud.
0: Ma vist ühe korra oli plaan, aga ei jõudnud. Ma ei ole tõesti jõudnud ja ei ole käinud, et see kuidagi nagu kui on need olnud, ei sobitu kuidagi minu ajagraafikuga. Ja tegelikult päris kurb. Ma tegelikult hea meelega näeks oma klassikaaslasi ja koolikaaslasi ja nii edasi, nii edasi, aga ma tõesti ei ole jõudnud.
1: Mina olen koolikokkutulekutel ikka käinud ja meil on neid regulaarse sammuga tehtud. Tõsi, klassikokkutulekuid on väga vähe olnud, aga kuidagi olen vahel isegi kade, kui kuulen mõne käest, et ooo, me lähme jälle klassikokkutulekule, et no 50 aastat tagasi lõpetasime kooli, meil on nüüd seal, ma ei tea, 10 käib või ikka endiselt koos. Minu mõttes on see nii äge, kui sa jääd niimoodi kellegagi läbi käima.
2: Käisid möödunud aastal.
1: Koolikokkutulekul vist enne. Ja oli tore?
2: Oli.
1: Hiiumal.
2: Jaa.
1: Ja ma isegi vist mäletan seda, kui sa sinna läksid.
0: Tuleb meelde kohe film Klassi kokkutulek. Oli siis midagi sarnast ka, nagu seal filmis oli. Oli, jah.
2: Üks ühele.
0: Äge. Et noh, me kõik vananeme, siis võtad vana klassikaaslased peale ja siis vaatad, kuidas kellegil elu on läinud ja elus on juhtunud nii mõndagi, ma usun selle ajaga.
2: Kõik kooli kokkutulekud on nagu filmis.
0: Ma tegelikult tahaks käia, kus juures ma vaatan neid kooli kokkutulekuid, korraldatakse päris palju, miks ma seda tean, kuna olen ansambli pürmüüd manager ka, siis sellel aastal on tulnud päris mitu päringut, kus esinejad kutsutakse ja seda on nagu tore vaadata, et neid korraldatakse päris suurelt, seal on ikkagi bänd, seal on ikkagi toidud ja joogid ja pidu ja DJ ja see on selline ikkagi vinge kokkutulek.
1: Meenub selle peale, et minu viimane kooli kokkutulek, mis oli väga tore ja väga hästi organiseeritud kooliõpilaste poolt, seal olid ka suured bändid ja kõik. Aha. Ja siis ma teile siin raadios rääksin, kuna ma ei olnud ammu väljas käinud, siis ma ei teadnud, mis joogid maksavad ja siis tehti sellest mingi kollane lugu umbes, et pille oli tehtunud. Mul oli nii halb tunne sellepärast, et tegelikult oli kokkutuleku kõik väga hea. See, et ma ei ole väljas käinud, imestan, napsutamine on kalliks läinud vahepeal.
0: Tead, neid lugusid tehaks, ma vahel imestan. Täna ma vaatasin Õhtulehte, kus oli pandud Tanja Mihailova Saar ja siis Siim Usin, kes on aastaid olnud bändikaaslased ja head sõbrad, kus nad siis seisid niimoodi umbes poole meetrise vahega jalgpalli mängul ja siis oli tehtud paparazzo klõps. Tanja ei olnud üksi jalgpalli mängul. Et siis see minu jaoks tekitab kohe sellist nagu, noh, kas nagu kõike peab alati kirtama, no see on nii mõttet uudist, seal ei ole isegi mitte mingisugust nagu võimalust.
1: Kui uudistab kellelegi liiga, siis on nagu kahju, eks, et kui nüüd selle härra oma kodune naine peab seda lugema, noh, tema võibolla saab riivaka sellest.
0: Ma arvan, et Usina abikaasa teadis väga hästi, kellega Siim seal on, aga noh, see selleks, aga kooli kokkutulekutel ka, noh, ma ei tea, näed oma vanu pruute, oh, Jürgen, nägid või kooliga, olid armunud kooli ajal mõnda türkusse.
1: Kooli kokkutulekul juhtub alati asju.
2: Vanu pruute täis oli see maja või?
0: Vahel on nii ka vaatad, et
1: minul võib-olla viimastel kokkutulekutel enam ei ole juhtunud, noh, ütleme, et vanus ka lippab enne, aga
2: mis tähendab?
0: Poole klassivõnud tuli keppidega või?
1: Ma tean seda, et minu klassikaaslased on leidnud endale elukaaslaseks koolivenna.
0: Aa, lahe!
1: Et kooli kokkutulek on kuidagi selline koht, kus inimesed on niisuguse avatud silmavaatega. Jaa, ma tean, mul ühel sõbral on just kooli kokkutulek tulemas, siis ta ütles, et oh, seal on alati olnud toredaid hetki.
0: No sinu sõprusringkonda tundes ei imesta.
1: Aga üldiselt vist inimesed jagunevad üsna kaheks, mulle tundub, et osad, kes ütlevad, et ei ole mitte kunagi käinud ja ma näen oma kooli kokkutulekul sama asja, et ega klassikaaslastest need, kes kokku tulevad, on alati ühed ja samad ja siis on mingid kindlad, kes ei tule mitte kunagi.
0: Mm-hmm.
1: No on ju mingid klassikaaslase, keda sa polegi pärast kooli enam mitte.
0: Jaa, aga no, mul ei ole sellist asja, et ma kindlalt ei läheks. Kui saaks klappima, hea meelega läheks, vaataks ringi, mis seal...
2: Pane klappima.
0: No praegu ei tea, millal üldse on, pole infot, et kas on ja millal on ja miks.
1: Ei, meil siin keegi vastab ka, et ei ole käinud, ei lähe ka meil gümnaasiumis, olid umbes täielikud jobud koos. Mm-hmm.
0: No jaa, aga see oli gümnaasiumi, olid jobu, ega ma olin ka võibolla jobu koolis, aga ega see tähendab, ma enam jobu olen. No võibolla olen, aga noh, ega inimesed ka muutuvad ja kasvavad ja saavad targemaks. Ja.
2: Mõni võibolla polnud siis jobu, aga nüüd on täielik. Ja,
0: kohe kindlasti. Nüüd vaatab poliitikas, mingi minister.
1: ja, aga valdav enamik ikkagi toob välja selle aja, mill on käinud, nii et ma ütleks neid, et ei ole käinud ja ei ma lähe, neid on ikkagi pigem vähemuses.
0: Kuulge, kell on 7.43 saanud. Patarei poisse teate, Pille, või?
1: Ma natukene kaudselt
0: tean. No võt, ka sinu vannus naised, nemad teavadki hästi neid patarei poisse.
2: Endiselt patarei vanglas istunud.
0: No, ma kohe räägin sulle. Ja mina ei teanud neist midagi, kuni tänaks lugesin ja ütlesin, oppa, tiino.

0: Põhja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere! Ilusat hommiku jätku, kell on 7:47 saanud. Patarei poissidest hakkan mina sulle rääkima ja kui sa veel ei tea, kes on Patarei poiss, mina ka ei teanud, siis nüüd kohe saad teada. Ja siin räägib üks naine, oma elust on siin 50. alguses ja ütleb uus aasta, töö pakub edu elamust, eks ole, kõik on justkui hästi, lapse isaga on suhted juba enam vähem, sõbrannadega on kalendris juba maraton ja kevadsuvine linnareis kirjas, noh, kõik on justkui hästi.
2: Et, no, kui juba maraton kirjas on, siis on ju kõik ju väga-väga hästi.
1: No just, ta ütleb, et nagu juurde enam kalendrisse midagi ei mahukski, aga vahel on see soe inimpuudutus on nagu puudu ja lisaks sellele, noh, et mustad sokid sul vedelevad kuskil kodus ja keegi rikub rõõmu tekkiva kommentaariga, kas me tõesti peame jälle teatrisse minema, kõik nagu variseb kokku, siis räägib naine sellest, et on olemas...
2: Tõesti peame jälle teatrisse.
3: Jaa, see on minu meelest täitsa eluline kommentaar.
2: On või?
3: No meie peres on nii viis, et mina annan alati kohe valida, kuule, kas tuled või ei tule, kas ma kutsun sõbranna või tuled. Ei tule, selge.
1: No võt, võibolla oled ka 50. seal algus, võibolla see räägibki sinu elust.
2: Aga mulle ikkagi kui meeldis see, et iga eestlase jaoks peab olema kalendris ka üks väike maraton kirjas.
3: Nii et see ei räägi midagi.
1: See linnareis sõbrannadega. Aga siis on Patarei poiss. Vaata, tema on selline poiss, ta on kohal. Vaatab otsa.
2: Hea poiss.
1: Päriselt kuulab ja huvitub elust ka väljaspool enda valdkonda, eks ole. Ja ta peab sind maailma kõige seksikamaks naiseks.
2: Ta
1: ja...
2: nagu viitsib üks öö olla selline või...
1: No võibolla mõni öö.
3: Ei, ja... siis see Patarei tühjaks.
1: Ja siis see Patarei tühjaks, et ongi nagu Patarei poiss.
2: Siis ta on täpselt samasugune nagu see...
3: Aga tuleb enne käivitada see mootor ja välja.
1: Muide, välis meedias ka Toi Boy võib öelda tema kohta. Ja see Patarei poiss on saanud, Eesti rahvas valis selle Patarei poisi Eesti Ekspressi aasta sõna valimisel. Sai see kolm.

0: aga nüüd 20 aastat, no hiljem, no ei huvita enam. Mingi muutus võiks olla.
1: Kas see, et siis peaks nagu vahetama nagu muusikamaitseta?
2: Ja seda ta mõtleb.
0: Ei no midagi võiks nagu uut ka tulla, vaata, kui sul 20 aastat kogu aeg on üks sama, võibolla siis tõesti tütab ära on ju. Ja lihtsalt ta siis räägib, et lihtsalt tuleb nagu igatsus ja siis ta ütles, et ta läks abielu nagu lörri natukene ja siis tuli tema ellu patarei poisid. Kaks tükki on tal.
1: A, lausa kaks.
0: Ja no ühega uurib ta Euroopa pealinnu, vabandust, nende hotellituba, eks ole.
1: Tiite teet.
2: Käib reisimus.
0: Ja. Teisega käib kontserdid läbi, need suuremad ja tuntumad kontserdid läbi. Tantsime, viskame näppu ja joome pudelist õlut, mida pole nagu ammu teinud, saad aru.
1: Noh, see on mõtlen, ju elu.
0: Ma mõtlen, kui sa oled praegu kellegi 20 aastat kaasas, siis täna vii õlle pudel koju ja ütle, kui taab on pudelist. Noh, ja ongi korras.
1: Teeme
0: ja,
1: midagi pöörast.
0: Talabame hoopis teise mussi mängima. Ja vaatad otsa, kuulad ja räägid, ei tee samu nalju ka ja juba on nagu palju ilusam kõik.
2: Huvitav, kas nendel pataripoistel tuleb muidu kinni maksta, et noh, ma...
1: Pakis maksab,
2: jah. Ei, noh, selles mõttes, näiteks lähme Euroopasse, sõidame, ma ei tea, Prahasse.
0: Ja seda siin ei ole öeldud, ma ei usu, aga kuigi siin see naine, kes räägib, tema töötab iluvaldkonnas, ütleb, et ei lähe üldse halvasti, et tegelikult sisse tulekud on päris suured ja korralikud, noh, võibolla maksab siis kinni.
1: Pataripoisil ei pruugi raha olla ju.
0: Pataripoiss on 30 plus.
1: Võib hea poiss olla, aga noh, elab võibolla tegelikult ema juures.
2: Ja, sest ma ei usu, et lihtsalt nii sama neid pataripoisse ka nüüd nagu jalaga segada ja võtta ägedaid on, kes sulle kogu komplimente teevad kas või kord nädalas.
0: Tead, kui sul kõik kinni maksakse, siis ma võin ka no, komplimente
2: siis lähe, teha. Ja siis sa võibolla aja võtad ennast kokku ja teed komplimente. Ja
1: on pudelist õlust.
0: Ja. Ja, aga see naine, kes siin oma loo räägib, Anne Stiili lehel, tema on Sirli, tema ütleb, et sõbrannadega on tore aega veeta, eks ole ju Pille?
2: Ja.
0: Aga sisemist elektrisurinat, mida ta armumiseks päris ei nimetagi, aga seda ei teki. Ja
1: sõbrannadega.
0: Ja, et seda särinat on vaja vahel ja sellepärast ta käibki nagu nende pataripoistega siin uudistamas ringi.
1: Kas pataripoistel on mingi eraldi lehekülg ka, kus ma saan nagu valida?
0: Pataripoist.com, ei ma ei tea.
1: Kus ma leian selle pataripoist?
0: No, vaata, ei,
1: pataritüdruk.
0: Ma ei usu, et need nüüd niimoodi kuskil nagu on, et pataripoiste list ja sa saad vaadata omal seda pataripoisi. Sa pead kuidagi ise leidma.
1: Ma mõtlengi, et kuidas sa leiad selle
2: tutvusportaalist.
0: Ma arvan, et päris...
1: Kontoris.
2: No näiteks, ma tõin, meil on siin suur töökollektiiv, eks
0: ole. Ma arvan, et need toipoisi on päris palju, kes ise ei saagi aru, et need toipoisid on.
2: Ja.
0: Käivad lihtsalt kaasas ja võibolla armunud ka, sest naisest juba ära, aga see naine võtab sind kui lihtsalt toipoid.
1: Ja mängu asi.
0: Ja, käime kontserid ära, nüüd kaud kus.
2: Ei, no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised?
2: Hõredad
1: siis nii.
0: Okay. No võt, nüüd tead, kes on pataripoiss, nii et kui kohtud, siis...
1: Kui oled pataripoiss, anna endast märku.
0: Jah.
2: Miks?
0: No, aga mis mitte?
1: Miks
2: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale pataripoiss.
0: Muidugi, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik pataripoiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
0: Jaa, siis, nimi on ikka pataripoiss.
1: Anna Pille. Endast märku, anna teada, et hei, mina siin pataripoiss.
0: Mulle meeldis, kus Pille tõi selle näite, et noh, patarei saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki.
0: Et noh, ega mees on ka ju alguses võibolla pataripoiss on ju.
1: Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
0: Akut saab laadida. Patarei peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
2: Pataripoiss on selle naise aku.
0: Kui kenasti ikka saab Ille oskada rääkida. Kell on 7:54. Me oleme võimatu küsimus mängu hoopiski. Ja mina sa tea, kas homme Rakveres ka pataripoiss on, aga võibolla on.
2: Rakveres homme.
1: Mõnigi.
0: No, homme on seal suur pidu ju Põhjakeskuses ja me kohe tutustame sulle auhinda. Just nimelt.
2: See on viisakas koht, kust leida endale.
0: Robbie Williams jätkab nüüd raadiosse Star FM-looga Rock DJ.

0: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee.
1: Tema on Kristjan Jõekalda. Rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe! Sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Kui auk on sokis, on külm.
4: Ja kohe on tunda.
3: Kui auk on katuses, märg.
4: Ja rõske ka.
3: Aga kui lähen Teposse, hakkab südamel kohe soe.
4: Kuidas nii?
3: Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
4: Ja madalad hinnad iga päev.
5: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist.
1: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
9: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
1: Livestation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid Piletilevist.
10: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
11: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
12: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: tere hommikust! Viimastel aastatel on ajateenistusse mitte ilmunud noorte arv järjest langenud. Eelmisel aastal jättis ajateenistusse ilmumata 63 kutsealust, ehk 2% kutsututest. Kaitseressursside amet märkis, et üldiselt mõtlevad kõrvalehoidjad ümber, kui saavad aru, et kohustuse täitmata jätmisel ootab neid trahv või juhtimisõigusest ilma jäämine. Rahvusooper Estonia 14 solisti saatis nõukogule kriitilise kirja, milles soovitakse peadirektor Ott Maateni lahkumist usalduse täieliku puudumise tõttu. Kirjas rõhutavad solistid, et nende hinnangul ei ole viimase 2 kuu jooksul pärast viimast kohtumist peadirektoriga toimunud sisulisi muutusi. Solistide sõnul ei tekita selline juhtimisviis neis usalduste ega anna kindlustunnet organisatsiooni edasise arengu suhtes. Ukrainska Pravda uuriva toimetuse juht Mihhailo Tkatš on Austrias kinni peetud. Tunnustatud ajakirjanik viibis väidetavalt toimetuse ülesandel Viinis, et leida üles tagaotsitav Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko, kui Austria võimuta kinni pidasid. Tkatšiga koos komandeeringus viibinud kolleegi Jaroslav Bondarenko asukoht on praegu teadmata. Ukraina silmapaistvamate uurivate ajakirjanike hulka kuuluv Tkatš on aidanud paljastada muuhulgas korruptsiooni ja rahapesu president Volodymyr Zelenski siseringis. Venemaa eitab väiteid, nagu oleks Siberis katku surnud laboritöötaja nakatanud ka teise inimese. Kohalik elanik aga häirib ametivõimude ebamäärasus ja juhtumi täpse info puudumine. Välisajakirjanike on piirkonda pääsenud vähe, nende hulgas olnud Prantsuse teleajakirjanike teatel otsest paanikat Šelehovi linnas ei ole. Maailma terviseorganisatsioon on Venemaalt palunud rohkem infot, et kopsupõletiku tegelik põhjus välja selgitada. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma ja tuult lubatakse ka meile puhanguti lausa kuni 22 meetrit sekundis ja sooja 9 kuni 14 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee
2: Ja liikluses ka Tallinna summikud Sõpruse puiesteel, Mustamäe teel, Tammsaare teel, lisaks Tartu maanteel, ka Peterburi teel, Laagna teel, Gonsiori tänaval, Narva maanteel ja Endla tänaval ka ummik.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com Turvaliselt teel.

0: ilusat hommiku jätku, kell on 8.08 saanud, reede on täna 9. oktoober ja Star FM'i hommikuprogrammis Pilleminev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuse.
1: Ja Andresel oli õigus, ammen suur pidu.
0: On Rakveres põhja keskuses, kõik on oodatud, see on tasuta.
1: Ja see on tõesti tasuta kõikidele, seal on uhke moeshow püsti pandud, stilist Kenneth Pärlin on selle eest hoolt kannud, et tuleksid ka tavalised inimesed, astuksid laval üles, et sa saaksid inspiratsiooni, valida endale midagi uut garderoobi ja meie anname mängus
2: 50 eurose põhjakeskuse kinkekaardi.
0: Ja esinevad seal Aalika ja ka Sam, nii et tuleb kindlasti väga vinge pidu, see algab kell 12 Rakvere põhjakeskuses, nii et tasub kindlasti kohale minna ja Kenneth Pärlin siis hoolitseb tõesti selle moe show eest, nii et seal on vaadata ja sooduspakkumisi ja kõike muud veelgi, nii et tasub kindlasti minna põhjakeskusesse, kas või juba täna, aga tõesti homme on juba siis kontsert ja moe show ka. Nii lihtne see ongi, tule meiega mängima võimata küsimuse mängu ja võida endale 50 eurone kinkekaart.
3: No täiesti Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garanti. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
4: Meil on kala südames.
5: Sai pea tervet nädalat ootama. Ka reede võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
6: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
7: Narmes, näidake oma kotid ette.
8: Ma ei näita oma kotte ette.
9: Milles probleem on?
7: Näida kotte näidata.
9: Te ei taha oma kotte näidata.
8: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 9. oktober Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru Kannel. 20. oktober Paide muusika ja teatrimaja.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
13: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
14: Ale Plus on ananud. Kaup 24 Plus liikmetele mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup 24.ee. Säästad rohkem.
15: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt Volkswagen.ee.
16: Seitle koos Magiaga.
17: Osta 3 Magia kohukest. Registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
16: Magia, seitles algab siit.
18: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal. Või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
19: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
6: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid miinus 25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised Maxima.
9: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
20: kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta Bauhof.com.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere hommikus, kell on 8:17 saanud, oled raadioga Star FM ja hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja sul on võimalik võita endale 50-eurone Põhjakeskuse kinkekaart, nii et ole valmis meil helistama 63 66 200.
2: Tänane võimatu küsimus: keskmiselt kulutab inimene sellele 20 minutit nädalas.
1: Jah, millele siis? Tere hommikust.
3: Tere.
1: Tere.
3: Ärkamisele.
1: Ei, ei ole ärkamine.
2: Ei.
1: Hallo, tere hommikust. 63 66 200 meie number. Tervist.
4: Tee kõnedele vastamine.
1: Ei ole kõnedele vastamine ka. Hallo, tere. Noh.
5: Mitu kõned päevast tuleb üldse veel sisse?
1: Tere.
3: Tore hommikust. Vetsus käimisele.
2: Vetsus käimisele.
1: Ei. Ei ole ka. Keskmiselt kulutab inimene sellele tegevusele 20 minutit nädalas. Tere hommikust.
3: Tere. Pesevad juukseid.
1: Ei pese. Hallo, tere hommikust.
6: Tere hommikust. Sõnumi saatmine.
1: Ei ole, sõnumi saatmine ka ei ole.
2: 20 minutit nädalas keskmiselt kulutab siis inimene sellele.
5: Kas sõnumite peale läheb rohkem aega tegelikult?
1: Ma ei tea, oleneb inimesest, mõni sõnumineerib tunde. Tere hommikust.
3: Tere.
1: Tere.
3: Äkki valetavad?
1: Ei valeta.
2: Ei valeta.
1: 20 minutit nädalas, ei valeta.
2: Mis kõva valetamine käib siis? 20 minutit.
5: No kuidas? Mul on üks suur, pikk, hea
2: valet. No palju sa enam valetanud oled juba?
1: Mul on üks pikk vale 20 minutit. Meele. Ei, ma ei käinud temaga üldse seal. Ei olnud seda patarepassi. Ma käisin hoopis teis kohas.
2: See vale võib kuu aega kesta.
1: Ma praegu valetsin treenerile natukene. Aga noh, see on ainult üks minut. Tere hommikust.
3: Tere hommikust. Voodi korrastamisele.
1: Ei, ei ole voodi korrastamine ka. 63 66 200 meie studiotelefon number. Põhjakeskus 50-eurone kinkekaart on ära anda. Tere hommikust.
3: Tere.
2: Tere.
1: No, mis sa nüüd pakud? No, tuleb midagi või?
3: Tuleb.
1: No, mis tuleb?
2: Hea, ma väga ootan, et tuleks. No.
3: Võta sulle raha välja.
1: Ei võta, ei võta. Proovi veel edistada.
5: Mõtle enne põhju, enne vastus välja.
1: Ei, ta naerist ei saanud öelda. Tere hommikust.
3: Tere hommikust, hamba püsule.
1: Ei, ei ole hamba püsuga. Keskmiselt kuulutab inimene sellele 20 minutit nädalas. Tere.
4: Tere hommikust, äkki ülekannud tegemisele.
1: Ei.
2: Ei.
1: Issun, nii palju peab ülekannud tegema. 20 minutit.
5: Jaa.
2: No Pillel võtab üks ülekande tegemine.
1: Ah, seda küll. Pillel läheb nädalas 3 tundi, kui on kuu algus. Tere hommikust.
5: Tõuta äri naine.
2: Hambapesu
5: ei ole.
1: Ei, no Pille ei tea, et seda vaata, kontot saab ju kopeerida. Ta trükib üks saal nüüd.
5: Mina kulutsin eile sellele küll.
1: Mina pean tunnistama, ma ei kuulut.
5: Nädala
2: ajast ära. 10 minutit.
1: Ma pean ütlema, ma ei kuulut mitte 1 minutit sellele, ma arvan.
5: Mida sa seletad?
1: Lõpeta ära.
2: Ei, no sa pead.
1: Ei, ei, ei. Ootame, ma räägin pärast seletan. Tere hommikust.
3: Tere hommikust. Söögi valimisele poes.
1: Ei. Ei ole.
5: Sa ei kuluta mitte ühtegi. See on praegu vale. See on praegu
2: vale,
5: täiesti
2: vale. Sa isegi
5: vale.
2: Täna hommikul kulutasid sellele.
1: Kas te lasete mul selgitada?
2: Ei lase.
5: Ei lase.
2: Ma tean küll su selgitust. See ei päde.
1: Tere.
3: Tere.
1: Jah, pakku.
3: Äkki pesemisele.
1: Ei ole. Ei ole.
5: Andres ei pese.
1: Olen pesnud ausena. Sellel nädalal korra olen pesnud ennast.
5: Aga inimesed arvasid, et sa ei pese.
1: Ja tuleb nii välja. Tere hommikust. Hallo.
3: Tere.
1: Tere. Nii, mis nüüd tuleb?
2: Ei mida.
5: Olid ikka täitsa närvis kohe eile.
1: Hallo, tere.
5: Väga närvis sellel teemal, jah.
1: No, sa oled kogu aeg närvis, nüüd pole vahet. Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Vaatavad kella.
1: Ei vaata.
5: No, kella vaatasin ka, jah.
1: 63 66 200 on studiotelefoni number. Ja tere hommikust.
4: Tere
1: hommikust. Halloo.
4: Piiglisse vaatamine.
1: Ei. Tean, mina usun, et praegu inimesed ka tegelevad selle sama asjaga. Võib nii olla küll.
5: No, mõni kindlasti.
1: Ja. Tere hommikust.
4: Pakun
1: riiete
4: valimine.
1: Ei ole. Ütleme niimoodi, sa oled juba kodust välja läinud. Saad kindlasti.
2: Kodust väljas ja...
1: Tere. Tere. Hallo.
5: arvaks, et linnainimeste mure rohkem.
1: Jaa, kindlasti. 63, 66, 200. Tere hommikust.
7: Tere, äkki telefoninumbri valimisele või vaatamisele?
1: Telefoniga ei ole üldse pistmist. Hallo, aga... tere.
8: Tere. Äkki valgusoori taga seistes.
1: Oo, juba ole paremaks.
5: Ja võib olla ka telefoniga pistmist.
1: Noh, jah, okei.
2: Kuidas?
1: Tere.
5: Siis kui tehtud.
1: Hallo.
9: Jaa, tere. Juuste kammimisele.
1: Ei. Olime juba, ütleme, see valgusoori oli juba lähedal, me olime vähemalt kuskil keskkonnas.
5: See Jürgen tegid üllatunud nägu, aga kui ja. Mina olen protseduuri lõpetanud, siis kaasneb sellega alati telefoni
1: no, seda näkemine. Küll, jah.
2: No aga miks on sellega nii palju aega siis läheb?
5: Ei noh.
1: Tere, hommikust. Auto valimine.
2: Ei.
7: Takso
1: valimine. Takso valimine ei ole. 63, 66, 200 meie studiotelefoni number. Keskmiselt kulutab inimene sellele 20 minutit nädalas. Tere, hommikust.
10: Tere. Ummikus seismisele.
1: Ei ole ummikus seismine ka. Ütleme, ummikust on juba läbi tuldud, valgusvoori tagant ära sõidetud.
2: Ma kujutan ette, et Rakveres Põhjakeskuses, näiteks homme, võib sellele kuluda.
1: Tere.
10: Parkimiskoha otsimisele.
1: Jaa, tõsi, parkimiskoha otsimine on õige.
5: No mis me nüüd vaielda taame selle lõpuni? No, sina ei kuluta üldse, Andres.
1: Mida ma otsin? Ma tulen siia parkin ära, me ei otsi. Ma ei tegele otsimise. Ma käis üks kohas, meil on Rakveres, seal pole vaja otsida. Seal parkid auto ära, läheb poodi.
5: Ja selle kohalt on selle õigus,
1: seda ma mõtlen, et muidugi kui ma lähen siia, ma ei tea, meedikumi ja seal pole parkimis, siis läheb otsimiseks, aga ma arvan, ma pole sel nädalal otsinud parkimiskohta, ma lihtsalt olen sõitnud parkimiskohale.
2: Ja sul on veel aega.
1: Seda küll, jah.
5: Ja meedikum oli sul hea näide, ma läksin ka eile arsti juurde ja parkimiskohta ei olnud ja minutid jooksevad.
1: Seal ma olen ka otsinud.
5: Siis on nagu lõpuks, et mida ma teen, et kas noh, parkin praegu valesti viige või auto ära, aga no arsti aega üle ei tohi ja lasta.
1: Ma pean vabandama, ma olengi seal valesti parkinud.
5: Ja.
1: Aga ma olen see tark mees nagu paljud. Et noh, kui ohu tuleb peale paled, et siis on nagu kõik lubatud.
5: Ja siis oled pool tundi kusagil.
2: Aga sul on selline auto ka, et sul on ohu tuledega kõik lubatud tõesti.
1: Ei ole midagi. Kuidas meil helistajal on?
10: Ei pea otsima, ei ole sellest muret.
1: No võt, see on mul sama.
5: Tallinnas.
1: Võt, ongi mõnus. Kolige ära Tallinnas, mõtlen, ei pea otsima mingit parkimiskohti.
2: Jah.
1: Aga palju õnne nüüd see Rakvere keskusesse minna Põhjakeskusesse ja jääliinile ma räägin, kuidas auhind sinuni jõuab. Meie teeme ära pooltunni uudiseid, siis tuleb meile küll üks suur mees.
2: Jaa, huvitav, kuidas tema parkimiskohta leiab. Tal auto on nii suur.
1: Ta tõstab auto teest ära ja paneb oma auto asemele. Ta on nii tugev.
5: Arvan, et vaatab lihtsalt oma pilguga autost välja ja teised sõidavad.
1: Treener ja jõu tõstja Kert Koovit tuleb meile kohe külla.

0: Coopi maksimarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
2: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
3: See on lastekas!
2: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
4: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
5: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Nii kiiresti.
6: Helista või broneeri aeg juba täna.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
10: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
11: Poetorm keerutab taas. Moe keskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses 4. pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
13: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja Sile siseuks M6 koos ukselängidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
14: Tuudi Speed, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik!

0: Tere hommikust! Viimastel aastatel on ajateenistusse mitte ilmunud noorte arv järjest langenud. Eelmisel aastal jättis ajateenistusse ilmumata 63 kutsealust ehk 2% kutsututest. Kaitseressursside amet märkis, et üldiselt mõtlevad kõrvalehoidjad ümber, kui saavad aru, et kohustuse täitmata jätmisel ootab neid trahv või juhtimisõigusest ilma jäämine. Rahvusooper Estonia 14 solisti saatis nõukogule kriitilise kirja, milles soovitakse peadirektor Ott Maateni lahkumist usalduse täieliku puudumise tõttu. Kirjas rõhutavad solistid, et nende hinnangul ei ole viimase 2 kuu jooksul pärast viimast kohtumist peadirektoriga toimunud sisulisi muutusi. Solistide sõnul ei tekita selline juhtimisviis neis usaldust ega anna kindlustunnet organisatsiooni edasise arengu suhtes. Välismaalt. Ukrainska Pravda uuriva toimetuse juht Mihhailo Tkatš on Austrias kinni peetud. Tunnustatud ajakirjanik viibis väidetavalt toimetuse ülesandel Viinis, et leida üles tagaotsitav Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko, kui Austria võimuta kinni pidasid. Tkatšiga koos komandeeringus viibinud kolleegi Jaroslav Bondarenko asukoht on praegu teadmata. Ukraina silmapaistvamate uurivate ajakirjanike hulka kuuluv Tkatš on aidanud paljastada muuhulgas korruptsiooni ja rahapesu president Volodymyr Zelenski siseringis. Venemaa eitab väiteid, nagu oleks Siberis katkusurnud laboritöötaja nakatanud ka teise inimese, kohalik elanike aga häirib ametivõimude ebamäärasus ja juhtumi täpse info puudumine. Välisajakirjanike on piirkonda pääsenud vähe, nende hulgas olnud Prantsuse teleajakirjanike teatel otsest paanikat Želehovi linnas ei ole. Maailma terviseorganisatsioon on Venemaalt palunud rohkem infot, et kopsupõletiku tegelik põhjus välja selgitada. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma ja õhutemperatuur on 9-14 graadi. Liikluses ka Tallinnas peab arvestama ummikutega Reiditeel, Tartu maanteel, Suur Sõjamäe tänaval, Pallasti tänaval, Gonsiori tänaval, Narva maanteel, samuti ka Pärnu maanteel ja ka Veerenni tänaval. Tamsaare teel, Mustamäe teel, Sõpruse puiesteel on täpselt samuti ummikud.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refid+.com, turvaliselt teel.

0: kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust, kell on 8:39 saanud, oled raadioga Star FM ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meil on külla tulnud maailmameister, kahekordne Euroopa meister ja mitmekordne Eesti meister jõutõstmises, eratreener ja muidu lahesega Gert Koovit. Tere hommikust.
2: Gert, kirjelda korra seda, milles sa maailmameistriks said?
3: Lamadussurumises.
2: Ja ma mõtlengi, ma lugesin ka praegu, et lamamissurumises, et kirjelda seda.
3: See tähendab seda, et sind pannakse pingi peale pikali.
2: Ja.
3: Sulle antakse kang kätte, mis kaalub peaaegu sama palju kui auto, no tegelikult natuke naem. Ja siis sa võtad selle kangi või sul antakse see kang, lased ta rinnale, ootad, kunas kohtuniku poiss ütleb, et nüüd sa võid suruda, siis surud ülesse. Ja siis sul on kolm kohtunikku, kes kõik hindavad, et kas see nüüd läks kirja või.
4: Aga mis siis tähendab, sa pead hoima mingi aeg seda sul üleval või lihtsalt surud ära ja kohe alla tagasi?
3: Ei, tegelikult ongi niimoodi, et jääd kaskuse peale, siis kui kõik arvad, et nüüd on hästi, siis lased kangi rinnale ja siis kui kohtunik arvab, et nüüd on ilusasti rinna peal, siis ütleb, et nüüd sa võid ära suruda.
1: No aga me teeme seda Jürgeniga peaaegu iga trenn surume kangi rinna pealt, lihtsalt meie kilod on seal 50 või 55 võib-olla, vahel maksimum 60, palju sina surusid?
3: Natukene alla 300.
1: No see, mis see vahe on, 360, mis vahe?
2: Kas sinu spordiala ja miks see valik on hoopis teine? Noh, mina, kes ma olen üsna kaugenen, saas olen ikkagi näinud nii mehi, kes seisavad püsti,
3: ja.
2: Op, võtavad, tõstavad üles.
3: Ja see on klassikaline tõstmine.
2: Miks sa ei tee klassikalist?
3: Tegelikult mul on nii kahju, et ma seda, et ma sellest kunagi ei alustanud, sest et mina sündisin Kilingi-Nõmmes. Tihemetsa meil hästi lähedal ja kunagi Tihemetsa oli väga suur tõste spordibaas ja kui ma tillukene olin ja ma hakkasin seal Tihemetsas trennis käima, siis seal hiigel suur saal täis tõste võrandaid, aga selline väikene poisi just, kus sul treenerit ei ole, siis sa ei oska selle kangidega mitte midagi peale hakata. Ja kui ma siis kunagi hiljem Londonis seda proovima hakkasin, siis ma sain aru, et see, noh, see mõtte maailm on hoopis teistsugune, mina ei saanud sellega enam hakkama.
2: Sa oled tegelikult, ma saan aru, üldse väga sportlikus peres, sul üks vend on veel ka kulturist. Sa näed välja, ma ei tea, kas meie kuulajad teevad, aga noh, sa oled tõesti, näedki täpselt selline välja, nagu te ette kujutad, et on see müüs, kus tõstab kange. Kui sa oleksid kasvanud teissuguses peres, kui sa ei treeniks oma keha, kas sa näeksid välja nagu Andres? Kas see sinu suur kandiline tugev õlge keha, kas see kõik on tulnud ikkagi nagu treeningu tulemus?
3: Tead, ma arvan, ma näeksin rohkem välja kui Jürgen.
2: On, jah?
3: Jah. Sest et minu selline tavaline kehakaal on kuskil mingisugune 84 kilo ja praegu ma 130.
1: Aga mis mul viga on?
3: Sa oled...
1: Lödi.
3: Ei,
1: sa oled lödi.
3: Üldse mitte, sa ei ole lödi, sest et ma ei saa oma poisi kohta nii inetult öelda. Sa oled ponks poiss. Sa oled kena, ilus, noor Eesti mees. Aga ma arvan, ma oleksin sinus lihtsalt natuke väiksem.
1: Seda küll, jah.
2: Kui sa ei teeks treeni, oleksid sa 80 plus kilo, nüüd oled sa 130 plus. Sa oledki need kilod teadlikult endale selga treeninud.
3: Jah. Ja see ongi see, et inimesel seal sellest aru, et see on 24-7, et see hõlmab seda söömist. Kõige raskem selle asja juures tegelikult ongi söömine, sest üks asja on sa sööd ühe päeva nagu palju, aga katsu seda süüa teisel päeval, kolmandal päeval, neljandal päeval. Näiteks internetis on YouTube'is on videosid, kus keegi üritab süüa, kas siis Eddie Halli ka koos või siis Brown Show ka koos. Noh, nemad muidugi söövad seal 10 000 kalorit päevas.
2: Sa lihtsalt pead sööma palju.
5: 10 000 kalorit päevas.
1: Ma praegu võitlen selle 2000-ga.
5: Ma ei söö sedagi ära.
3: Just. Ma arvan, et mina olen kuskil seal 4,5-5000 vahel.
1: Täitsa lõpp.
2: Sa pead sööma rohkem, kui sa tahad, jah?
3: Jah.
5: Ja lisaks sa oled ju vegan.
3: Jah.
5: No see, nagu...
3: see teeb asja natukene veel põnevamaks.
5: See teeb veel just nimelt põnevamaks.
3: Aga, tead, see on nii äge, sellepärast, et ma ei ole üksi. Mul on naine kodus ja kui ma olen hädas, siis ta on selline, et ta on saksa naine, eks ole, ja kõikidele asjadele on lahendus, siis ta tasake siis seal, läheb teisi tuppu, võtab arvuti lahti seal, kribin-krabin, teeb seal asja, siis tuleb säravate silmade tagasi. Nii, kõik! Mul on lahendus olemas, meie sinuga, ma vaatsin täpselt, mida Haftor, ehk siis kes on maailma meister jõutõmmes, nüüd enam mitte, aga ütleme, see on hästi kuulus rammumees, ma vaatasin täpselt, mida tema sööb. Ma vaatasin, mida tema toitumisnõustaja teeb. Me teeme täpselt seda sama asja, aga me muudame selle veganiks. Just. Ja nüüd, mida sa tegema hakkad, sa sööd seda, ma vaatan tal otsa, püha jumal. Ma lihtsalt suren ära selle söögiga.
2: Miks sa hakkasid veganiks? Kas sellepärast, et sa, ma ei tea, tahad loomi päästa või
3: ma läksin alguses sellepärast, et tervise pärast, sest et ma olin siis oma selle jõudes, mis teekonna alguses ja mul oli kehakaal juba selline suurem, noh, umbes nagu praegu. See tavasöök, vaata, kui sa sööd nii palju, sellega käib kaasas kõrge kolesterool, kõrge vererõhk ja kõik muud asjad. Ja ma tundsin seda, et ma olen viinud oma keha nii kaugel piiri peale, et kui ma nüüd kohe midagi ette ei võta, siis ma saan südame rabanduse või midagi veel. Noh, põhimõtteliselt ongi kõik. Ja siis mul hakkasid lisaks sellele veel liigeselt ka valutama ja siis mu naine, kes oli siis juba vegan, hakkas see siin nagu naised ikka vaikselt.
4: Mõjutama,
3: et kuule proovi seda ja siis olgugi, et minu arstitädi ütleb ka praegu, et su vererõhki ei ole kõige kompum, aga noh, see käib selle suurema kehakaaluga koos ja ma tegelen sellega.
2: Kert, loll küsimusega, kas see kõik on seda väärt?
3: Tead, see on nii naljakas, et alguses ma tegin selle pärast, et ma tahtsin olla esimene, ma tahtsin võita. Ja nüüd on sellest läinud mööda äkki, noh, peaaegu 10 aastat, aga kuskil 4-5 aastat peale seda, kui ma olin juba vegan olnud järsku, see kudagi nagu jõudis kohale, et see söök ei ole mitte, see tavasöök ei ole mitte tavasöök, vaid seal käivad mingid muud asjad veel juures. Ja mul on hea meel, et ma söön nii nagu ma söön, sest et keegi ei ole haiget saanud. Mm-hmm.
1: Sa tõid meile täna kaasa ka natukene vegan toitu. Ma maitsesin, noh, kuidas saab olla vegan, mis seal oli see?
4: Kaaviar.
1: Kaaviar. Mõtlesin, et tegin lahti, maitsesin, üllatus, täitsa hea. Pettis ära ja mingisugune juustu kärakas.
4: Mis läheb välja ikka väga halb.
1: Mis lõhnas niimoodi, ma pidin oksendama hakkama.
4: Ja
1: võtsin ampsu täiesti suure pärane, täiesti uskumatult hea. Ma määriks seda võile juba peale suurima hea meelega. Täna on vegan asju nii palju tegelikult võimalik saada.
3: Ja meil on täiesti imelisi tegelasi, kes viitsivad selle asjagi ennata ja teevad neid asju. Ja ainukene probleem, noh, meil nende veganitel ongi see, et kus seda siis nüüd kätte saada. Mm-hmm. Et see on see ainukene asja. Et ühtepidi vaata, meid on ikkagi, eestlase on ikkagi niivõrd vähe, veganid nendest on veel vähem. Ja ma saan aru, et nad vaasikesed näevad niivõrd kõvasti vaeva, et seda asja üldse nagu mõttekaks teha nende jaoks, et seda asja üldse toota. Ja kui keegi midagi, millegi see üks lahedaga asjaga välja tuleb, sest see on nii armas.
2: No me räägime natuke nendest asjadest sellepärast ka, et ma tean, et nädalavahetusel tuleb vegan messeks, et tõenäoliselt seal siis
4: saab tulge prooviga
2: hommikus peale. Aga teeme väikse pausi ja räägime sinuga ikkagi tavalistest inimestest ka, sest et ma tean, et lisaks kõikidele nendele kuulsatele ja ilusatele, kes sinu juures trennis käivad, on ju, noh, miks võib-olla natuke tagasihoidlikumad inimesed ka mõelda korraks sellele, ja noh, ma ei tea, ainu, teil käib seal üks edevuse laat, nagu ma Instagramist näen.
1: Rat jälle võtab sõna inimene, kes ei tea.
4: Kui sa teaks, mis tule, pisarad ja valu
2: pisarad, valu, vaev ja
1: ma arvan, et järgmine lugu iseloomustab väga hästi pillet, kui ta trenni saali tuleks ja Kertu jooks talle kohe järgi niimoodi.

0: Ahja Modulari. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
1: Kell on 8.51 saanud. Gert Koovit on meil külas, mitmekordne Euroopa meister, maailma meister, mees, kes on vegan, ja vegan mees toimub nädalavahetusel Kultuurikatles, tasub kindlasti minna. Aga Gert, ma tean seda, et sina oled ka ju eratreener ja treener. Sa oled 25 aastat olnud personaaltreener ja oleme ise Jürgeniga sinu juures käinud aastaid. Ütle mulle, mida inimesed trenni tehes tavaliselt, kui nad hakkavad ise trenni tegema, kohe midagi valesti teevad?
2: No ega see ongi niimoodi, et kõigepealt lõhutakse ära, siis tullakse minu juurde.
1: See tähendab seda, et ma lähen trenni, ma tegelikult ei tea, mida teha, ja ma hakkan tegema liiga suurte raskustega alguses või?
2: Kas liiga suurte raskustega või siis väga tihti on niimoodi, et kui sa vaatad, et inimene tuleb mingisuguse hädaga, siis tavaliselt see viitabki sellele, et ta juba näiteks hoiab kangi valesti käes. Kasutab mingit liigest kogu aeg ja see liigas lihtsalt väsib ära, ta ei ole selleks loodud ja siis see häda tuleb sellest.
1: Aga kui inimesed ütlevad seda, et parem on see, kui sa üldse lähed saali ja midagi seal teed, kui see, et sa ei tee üldse midagi, kas sa vastab tõele?
2: No tegelikult küll, sellepärast, et kui sul on kasvi isegi sõber, kes jagab sellest asjast midagi ja sa teed seda oma tunde järgi ettevaatlikult, sest isegi see on parem, kui sa üldse ei lähe. Ja lõppkokkuvõttes no nii vähe saale, kus ei ole inimesi, kes ei oskaks sulle nõu anda.
3: Aga inimesed ei tule küsima, ju tulevad?
2: Ikka tulevad küll ja see ongi pigem nagu kinni selles kuidas see treener välja näeb ja milline see treener ise on, et vahest on niimoodi
3: sinu juurde ei julge keegi tulla.
2: Aga tegelikult on vastupidi, et ma pean ist ära jooksma kogu aeg. Aga on ka selliseid, kes ei julge ja see on okei, nad lähevad pigem küsivad kas siis sõbranna või sõbra käest ja see ei tähenda alati seda, et see nõu on kõige õigem, aga ta on vähemalt mingisel poole teele ja kui sa juba saad aru, et ma ei saa vist hästi hakkama, siis varem või hiljem sa leiad kellegi, kelle nõu sa kuulad ja kõige ägedam näide on muidugi see, kui mees ja naine tulevad minu juurde ja siis ma seletan seal midagi ja siis naine vaatab meel otsa. Ma olen seda sulle 10 aastat rääkinud ja nüüd see mees tuleb ja ütleb sulle ja sa ütled, loomulikult nii see asja ongi.
3: Mul on üldse selline tunne, et treener võib nagu öelda rohkem kui kaaslane.
2: Üldiselt
3: nagu sind kuulatakse.
2: ja väga juleta kohe vastu kakata. Mm-hmm. Ja üldiselt on küll niimoodi. Sest et vaata, seal ongi see nagu väike mingisugune filter on vahel ja ma olen selline nagu selline
3: sa oled veidi nagu terapeut ka ju.
2: Ma olen jah mingisugune imelik asi selle.
1: Gert, kui sa vaid teaksid ja kui sul oleks võime lugeda inimeste mõtteid, siis sa ei kujuta ette, kui palju me oma peas oleme sind igale poole saatnud ja öelnud ikkagi päris krõbedaid asju. No, oma ajus ma mõtlen, ma ei, mina küll olen öelnud.
2: Ma arvan, et sa ei ole isegi tähele pannud, et sa enda meelest nagu mõtled, aga tegelikult sul suu liigub kaasa. Ja ma olen nagu suhteliselt paksu nahaga, et ma saan aru, et see, mis sult nüüd välja tuli, see tegelikult oli mõeldud sinu peas, aga ma kuulen seda.
4: Kert, mina ei käi jõusaalis, aga kui ma tahan olla ka tervislik tubli inimene ja mõelda ma tervise peale, kas siis ikkagi sa ütled, no tule jõusaali, see, et sa ma ei tea, võimle kodus või käid kõndimas, sellest on vähe. Kas inimene peab käima jõusaalis?
2: Tead, kõigepealt ma ütlen sulle seda, et sul on talu.
4: Aitäh!
2: Mis tähendab seda, et võrreldes tavalise linnainimisega sinu see liikumisaktiivsus on niivõrd suur, et tavalise linna inimesega ta lihtsalt väsib ära sinu kõrval seistes need asjad, mida sina päeva jooksul kõik teed, et see on üks asi, mis sind hoiab kogu aeg vormis tegusana
1: tõsi, arvan,
2: ja kuna sa oled ümbritsetud sellistest noortest naksakatest inimestest, siis see sama
4: praegu
3: energia...
4: rääksid nagu raadios
3: just
1: kas me mitte ei ole noored ja naksakad
2: ja see hoiab sind kogu tegusana, vaat see energia on teissugune ja sa lähed koju, sa teed sama asju sama energiaga.
4: Aitäh.
2: Just võtta.
4: Seda ma tassingi kuulda.
1: Ühesõnaga, teema on sellest, et inimesed peavad lihtsalt ennast liigutama. Just, ja kui sa oled jõusaalist, tõstad seda ka väikes kangi üles-alla, see on ikkagi su lihasle hea.
2: Absoluutselt.
1: Väga tore.
3: Ja ikkagi väga suur osa sellest on ju toitumine, eks ole. Ja. Sa võid seal liigutada ja teha, aga kui sa pärast lähed ja lukid selle vahet.
2: Täpselt.
4: Just. Sa võtad sõna ka vegan messil.
2: Jah, võtan.
4: Mitte üksinda?
2: Ei, minuga koos on nüüd Leedust Pro Fitnessi bikini tüdruk, Liis on tema nimi. Ära küsi päris pikka nime, sest et need Leedu nimed on niivõrd keerulised, isegi mina ei oska seda järgi öelda.
4: Ei küsigi, pigem oli intrigeeriv see, et sa ütlesid, et kui sina...

0: elad oma elukaaslaseks , te olete veganid , siis tema peres on teine mudel , jah ?
1: täpselt , on , tema on vegan ja tema nüüd abikaasa tegelikult ei ole . et see on , nad elavad , kõik on nagu väga happy , aga see tähendab ka seda , et kui nad teevad õhtusööki , siis nad peavad tegema tegelikult kaks erinevat sööki . Või siis meie söögil tuleb midagi juurde .
0: Ka selline variant on järelikult olemas . Aitäh sulle , Gert , ja laupäeval saame me seda kõike uue , on sul kellaaeg ka juba
1: ette antud või ? Mina olen tegelikult hoopis pühapäeval .
0: sa pühapäeval ?
2: laupäev-pühapäev , jah .
1: see on laupäev-pühapäev , jaa , et
3: tead , ma ütlen , tasub veganmessil minna , see on lihtsalt juba sellepärast , nagu meie saime siin proovida , lihtsalt proovimise mõistes , ega sa ei pea konkreetselt vegan olema , sellepärast et sinna messile minna .
1: toit on väga maitsev .
3: just , ta on tõesti maitsev ja teinekord liha süüa , aga ma ütlen , et vahepeal lihtsalt alternatiive teha ja mingeid muudatusi , see ka on väga mõnus ja ma olen seda teinud ja väga-väga rahul .
0: Mis kell sa oled pühapäeval , saaks ütlema ?
1: see on jube hea küsimus , mul ei ole õrna aimugi ,
2: vaadake kava .
3: aitäh , Gert Koovit , me soovime sulle edu ja jaksu , ole sama rõõmus ja tugev ja tore edasi .
1: aitäh teile .
3: ja meie jätkame
0: kell 14:30 .
2: et sa teaksid , Gert .
1: no olen kohal .
3: et meie jätkame oma hommikuprogrammiga , teeme ära pool tunni , täistunni uudised ja siis tuleb meile külla Pürmüüt , sest täna tuli nende uus lugu koos Reketiga Dollareid ja seda me mängime ka .
4: sügis on käes , lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub . reha jääb hätta , siis võta Stihli lehepuhur . akulehepuhur , kerge , vaikne ja mugav . bensiinimootoriga lehepuhur , kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu . ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega . puhu puhtaks ja ikka stiilselt . vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee .
5: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . kommide segu 7 lemmikut Kalev , 1 kilogramm 9.99 ja kassisööt Sheba 4x85 grammi 1.99 . Rimi , tark valik . ilmateadet vaatasid . Eestit tabab mõnus soe kuumalaine . Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes . püsiklientidele päevitused kuni -45% , uutele tulijatele esimene päevitus tasuta . vaata lisa teepaike.ee . aga rongiga on soodsam . ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam , sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi , kas või mitu korda . Elroniga edasi ja tagasi .
6: kui aken , siis Plasto . Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid . nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa . vali Eestis toodetud kvaliteet . Plasto , aknad põlvest põlve . vaata lähemalt plasto.ee .
7: kas unistad peost , millest räägitakse aastaid ? broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele . 55 tuba , täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök . hind madalhooajal alates 5000 eurost . küsi pakkumist info@rannahotell.ee .
8: nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks . lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus , seda rohkem võiduvõimalusi . Keno lisaloos Eesti Lotolt . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
9: nutikad hinnad ka raudtees . Samsungi 55-tolline televiisor 459 eurot , standard mikrolaineahi 39.90 ja standard külmkapp 389 eurot . osta ka raudtee.ee .
10: ma luban olla hommikuti su kaisus nii soe ja mõnus , et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti .
11: ma tahan olla sinu kõrval , kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkamatult nagu katkine dušš .
10: ma luban kord kuus viia sind kuhugi , kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle , et ma tantsin sulle , kui sul on paha tuju .
11: ma olen alati sinu kõrval , ma luban sulle , ma teen seda . ja ma viin sind ümber maailma reisile .
10: vist ei jõudnud .
12: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius .
10: Maria Petersoni lavastuses Üksikvisa .
12: lavadel alates 7. oktoobrist .
10: piletid Piletilevist .
13: talv on tulekul , ära maga maha . vali uued rehvid välja juba täna . kummid24.ee . saadame , paigaldame ja hoiustame . usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta . kummid24.ee .
14: tossud jalga hakkab kuuts pähe ja minek . sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
2: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
15: Tegutse täna! Soojapidavad

0: Tere hommikust! Viimastel aastatel on ajateenistusse mitte ilmunud noorte arv järjest langenud. Eelmisel aastal jättis ajateenistusse ilmumata 63 kutsealust ehk 2% kutsututest. Kaitseressursside amet märkis, et üldiselt mõtlevad kõrvalehoidjad ümber, kui saavad aru, et kohustuse täitmata jätmisel ootab neid trahv või juhtimisõigusest ilma jäämine. Rahvusooper Estonia 14 solisti saatis nõukogule kriitilise kirja, milles soovitakse peadirektor Ott Maateni lahkumist usalduse täieliku puudumise tõttu. Kirjas rõhutavad solistid, et nende hinnangul ei ole viimase 2 kuu jooksul pärast viimast kohtumist peadirektoriga toimunud sisulisi muutusi. Solistide sõnul ei tekita selline juhtimisviis neis usaldust ega anna kindlustunnet organisatsiooni edasise arengu suhtes. Välismaalt. Ukrainska Pravda uuriva toimetuse juht Mihhailo Tkatš on Austrias kinni peetud. Tunnustatud ajakirjanik viibis väidetavalt toimetuse ülesandel Viinis, et leida üles tagaotsitav Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko, kui Austria võimuta kinni pidasid. Tkatšiga koos komandeeringus viibinud kolleegi Jaroslav Bondarenko asukoht on praegu teadmata. Ukraina silmapaistvamate uurivate ajakirjanike hulka kuuluv Tkatš on aidanud paljastada muuhulgas korruptsiooni ja rahapesu president Volodõmõr Zelenski siseringis. Venemaa eitab väiteid, nagu oleks Siberis katkusurnud laboritöötaja nakatanud ka teise inimese, kohalik elanike, aga häirib ametivõimude ebamäärasus ja juhtumi täpse info puudumine. Välisajakirjanike on piirkonda pääsenud vähe, nende hulgas olnud Prantsuse teleajakirjanike teatel otsest paanikat Želehovi linnas ei ole. Maailma terviseorganisatsioon on Venemaalt palunud rohkem infot, et kopsupõletiku tegelik põhjus välja selgitada. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab mitmel pool vihma, tuult on ka puhanguti kuni 22 meetrit sekundis ja sooja tuleb 9-14 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee
2: Liikluses ka Tallinnas arvesta ummikutega Suur Sõjamäel, Tartu maanteel, Peterburi teel, Gonsiori tänaval, Narva maanteel, Liivalaia tänaval, ka Tamsare teel, Sõpruse puiesteel ja ka Paldiski maanteel hipodromi juures on ummikud.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisuse tööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere hommikust, 8:08 on kell saanud, oled raadio ka Star FM ja meil on hea meel tervitada külalisi stuudios. Meil on külla tulnud Joonatan ja Oliver, ehk pürmüüd. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Oota, tuletage mulle ka ikkagi algusest peale meelde, et mis see pürmüüd nüüd siis oli ja tähendab ja kust ta siis nüüd tuli. Ma ei mäleta päriselt.
2: No ta on selline puhas muda siis otse tõlkes, et selline puhas meloodia ja mudane bass.
3: See kõlab praegu hoopis teistmoodi, kui ma nii-öelda teie siin pressiteadet loen, kus on teada, et te olete tantsumusika arhitektikus, teie liitub Riimi Rätsep, kus kõlavad tumedad trummid, kosmilised sünterisaatori, soundi, põhjamaine, poesia.
2: Aga ka arhitektid tahavad ju vahepeal mudas käia, et selles mõttes on ju kõik õige.
3: On jah.
1: Ja põhjus, miks te täna siin olete, teie tõesti Reketiga koos on teil uus lugu Dollareid välja tulnud, selle me saame juba õige pea ette ka mängida. Päris kiiresti tuli teine singel. Üldiselt te nii kiiresti ikkagi uusi lugusid välja ei anna?
4: Üldiselt ikkagi on üks lugu aastas, aga see kord on meil lugusi lihtsalt rohkem, et kui me praegu teeks üks lugu aastas, siis viimane lugu tuleks 6 aasta pärast vist. Et nii päris ei saa, jah, kui rohkem lugu, siis tuleb ka rohkem välja anda ja me ei ole varem nii teinud, et endal on ka põnev.
3: Kule, miks sa kodus olla ei taha ja stuudios istud kogu aeg?
4: Me istusime tegelikult suvel stuudios, väga mõnus oli, ütlen ausalt.
5: Palju te muidu bändiväliselt kokku saate, olete suured sõbrad või?
2: No ikka, ikkagi siin põhimõtteliselt naabrid oleme siin ja selles mõttes ikka nagu näeme kogu aeg, et ega me ainult muusikat ka ei tee, et meil on vaja ju vahepeal filmida mingid asju toimetada, et...
5: Aga vahel on nii ka, et poes näete, niimoodi, et teine teist ma näele, siis üks näeb ja siis keerab kuskile teise rea vahele, et ei viitsi täna su juttu ajada.
4: Võt, ei ole veel nii olnud, jah.
3: Te ossite kodud lähestikku või?
4: Me ossime krundid lähestikku.
1: Jah. Okay. Ja ühel on kodu, teisel valmib kodu. No ühesõnaga, põhimõtteliselt võib ka nii öelda. Et poisid ikka tahavad kogu aeg koos olla. No mis me
3: siis... Naised klapivad.
2: Naised klapivad ja eks naised ju ka peavad läbi saama, et selles mõttes ei olegi midagi hullu.
1: Peavad.
2: Peavad.
1: Ja, siis on sõna peavad läbi saama.
3: Nimad ei ole ju valinud.
4: It's just business, baby.
1: No tõepoolest, aga teil tuleb 6 album, kus Reketiga Võõrad on selle nimi ja see nüüd tuleb ka sellel kuul, jah? Siis tähendab, veel tuleb lugust.
2: Absoluutselt, 23. oktoober ilmub siis meie album Võõrad, seal on 6 lugu peal, neist 2 on nüüd siis väljas, et need teised lood on ka väga vinged, et tegelikult need album koosneb singlitest, vähemalt minu jaoks, et sõike väga tugev ühtne ja sõike kompaktne
4: terviklik,
2: jah, täpselt.
5: Teil tulevad kontsertid ka, ma ei tea, kui vormis te selleks olete. Ma vaatasin, et te teete mingisugust diili siin oma vahel, et peate jõusaalis käima ja kui jääb käimata, siis peab raha maksma. Kes, kui palju maksnud on siis juba?
4: Õnneks ei olegi veel maksnud kumb.
5: Õnneks pole käinud.
4: Vaata,
3: kui
4: meil siuke diil, et mõlemad peavad vähemalt 3 korda nädalas käima jõusaalis, iga kord saatnud pildi teine teisele, et kui üks kord jääb puudu siis või 2 korda, siis saadad nädal lõpus sõbrale 50 eurot. Aga tegelikult, kui sa hakkad mõtlema, arvutama, kui kumbki ei lähe, siis
5: on null.
4: Siis on partner deal.
1: Jah, seda küll. Ja teistpidi mina mõtlen, et mina kavalusega võtaks trenni 3 särki ja teeks pildid ära.
5: Aga käite siis.
2: Kus juures ma ei ole selle peale tulnud, et aitäh sulle. Väga hea mõte.
1: Erineva nurga alt teeb pildid ja särgi vaatud ära.
2: Natuke soengud niimoodi sassi rohkem.
1: Just.
5: Aga jõuate siis käia ka või? Selles mõttes, ma tõesti teil on nii palju tegemist. Filmite ja teete muusikate kõike.
4: Siia ma olen jõudnud jõudnud ja päris mõnus on isegi. Selles mõttes see 3 särgi jutt on nagu tore, aga tegelikult on ikkagi eesmärk enda keha ja tervise ja ka vaimse tervise kanda, nii et sellepärast me seal käime ka.
1: Kontserdid tulevad 6. novembril Tallinnas Noblessneri valukojas, 21. novembril Tartus Rahva Muuseumis. Ja see on suur pöörmüüdi kontsert koos sõpradega, seal on suur produktsioon ja külalisi ka ju.
2: Ja me võtame Reketi kaasa Inese ja ka Grete Paja, nii et selles mõttes kõik sõbrad on koos, meil teeme ühe korraliku 2-tunnise kontserti.
1: Tartu Rahva Muuseumis need sooduspiletid on juba välja müüdud ja vaatasin, et Tallinnas on 5 viimast sooduspiletid veel alles, need kellel raha ei ole, siis tasub need ära osta. Ma arvan, et selle jutuajamise käigus need 5 piletid lähevad ära, siis ainult rahakad inimesed ostavad piletid. Mm-hmm. Nii on.
5: Sa ütlesid, et trenn aitab vaimset tervist ka kuidagi hoida balansis. Ma olen vaadanud, te ikkagi kunagi tegite vaimse tervise hoidmise nagu plaanis neid igasuguseid vägevaid videosid, kus te natukene nagu lollitasite. Ma ei tea, kas see tegelikult on...
4: No, on ju, no... Vägev video, kus lollitasid.
5: No on ju neid mingisugused muusika väikesed suksed klipikesed, kus te... see on tegelikult selle pärast, et kui sa oled seal stuudios ja teed oma muusikat, siis sul on vaja vahepeal mingisugust ajupausi või?
2: No eks see ongi niimoodi, et sa vahepeal lihtsalt lähed scrollid TikTokis näiteks aina ja vaatad ja sa leiad mingi väga huvitava video ja see lihtsalt on nii haige või naljakas lihtsalt ja siis saad tuleb juba kohe mingi uus mõte, et kuule, et sellest võiks mingi loo teha, et see kuidagi aju puhkab, jah.
1: Millal siis tuleb lugu nimega pealkirjaga Yoki Jou?
2: No Yoki Jou on kusjuures.
1: Ma eile vaatsin Oliver Mani.
2: Ma eile panin, see on mul kuidagi nüüd nagu sisse jääd lollist, et Yoki Jou on,
5: jah. See on kahju, jah, et võtta see algoritm on selline, et kui sa Yoki Jou teha korra vaatad, siis ega sa muud ei näe enam, nii et ma ka mina olen
2: selles Ja.
5: Aga kontserdile tule leidus? Vahepaladena nagu...
2: Tähendab, on küsitud küll, et ma vist, ma teeks, ma olen rääkinud sellest, jah, aga ühel kontserdil oli üks neiu siis oma selle iPadi või selle suure, nii-öelda suure telefoniga ja oli palun mängi PSA lugu, vaata, et noh, et mis PSA lugu, aga siis tuli meelde. Et,
5: aga vaata, seal võib juhtuda kogemata see, et nüüd kui sa lähed lavale ja hakkad inimestele tere ütlema, sa ütled jooki, jooki, jõu, sa kogemata, see on nii sisse kulunud.
2: See oleks päris piinlik, jah.
1: Lugu, Reket ja Püür müüd dollareid. Loo nimi, millest lugu räägib? Rahast või?
4: Ma arvan, et lugu räägib ikkagi iga inimese jaoks seda, mida tahab, kes mõtleb, et räägib leisuhetest. Me oleme Oliveri ise arutanud, et see on pigem siuke ka tagasivaade nii-öelda lapsepõlve ja noorus ikka võibolla, et mis sa oleksid teinud, kui oleks rohkem raha olnud näiteks? On, kas oleks mingid, ma ei tea, ägedasse trenni läinud või mis iganes, on, vormelit sõitma hakkanud või ma ei kujuta, et välismaal õppima läinud, et...
5: Saime kõik asjad teada, mis sul tegemata jäid.
4: Umbes nii, jah. Nii, et no, kuulake.
1: Ja, kuulame siis lugu, Reket ja Püür müüd dollareid, mis täna siis välja tuli Spotify's, YouTube's on ka lugu täiesti olemas, nii et vaadake, kommenteerige, kuidas see ütlesidki sel videos. Like ja subscribe.
2: Like, subscribe, follow
4: ja share. Jouki, jouki, jouki,
1: jouki, jouki.
6: Kas sa ei jäänud mõtlema, mis oleks olla võinud, kui poisil oleks piisavalt olnud dollareid, kui oleks me veel ühe viimast korda näinud?

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Valio viilutatud juust. Royal Gouda 500 grammi, 2,99 € ja Tribio looduslik nõudepesuvahend 420 ml, ainult 2,15 € tükk. Hea, aga odav. Prisma.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
6: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
7: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Lühemad päevad, kiirem elurütm. Külmal aastajal tasub hoolikamalt valida, millega oma toidulauda täiendame. Bellalab Astaxanthin, looduslik antioksüdant Islandil kasvatatud mikrovetikatest, valmistatud Saksamaal. Loe lähemalt bellalab.ee. Toidulisand ei asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ning tervislikku eluviisi.
10: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
11: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
12: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaas rahastab Euroopa Liit.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
14: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
15: Raadios Star FM on külas Pürmüüd. Me kuulasime uut lugu, mis täna ilmus Võõrad albumi pealt. See on teine singel, Dollareid kannab see lugu, nime saab YouTube'ist, Spotify's ka kuulata ja kindlasti ka raadiotest. Aga Joonatan ja Oliver on meil külas tõepoolest ja enne kui me saame edasi rääkida, me teeme teiega ühe kiire mängu, kuna teie uus lugu kannab pealkirja ka Dollareid.
16: Ja ma just mõtlesin, et huvitav valuutavalik on ju, et dollarid. No, tegelikult on ju erinevaid valuutas maailmas olemas.
17: Aga kas sa oleks jäänud mõtlema, kui oleks rohkem olnud euroosid või?
16: No see võib-olla ei kõla hästi.
17: Või kroone või?
16: See võib-olla ei kõla hästi, aga vaatame, kui hästi te üldse neid erinevaid siis ühikuid või noh , teate üldse ?
15: jah , rahanimetusi nii-öelda ja me küsime esimene ära , millises riigis on ametlik rahaühik tugrik ?
17: väga hea küsimus .
15: no vot , on muidugi hea küsimus .
17: Tugrik .
15: pakkuge kas või , kes paneb täppi , saab punkti .
17: pakun Narnia .
16: Narnia , jah .
18: mina pakun , et see jääb sinna kuskile Iraagi ja Iraani ja sinna kanti kuhugi , aga ei ole kindel .
16: No , ei .
18: okei , no siis ma ei tea .
15: no siis me ütleme ära , see on Mongoolia ametlik rahaühik .
18: põhimõtteliselt ikkagi suund on õige .
16: aga oota , prooviks laulda seda Tugrikuga seda lugu , saab ka kuidagi ?
17: kui poisil oleks piisavalt , on tugrikuid .
16: noh , ei ole ju halvem kui dollarid
17: tegelikult . ei ole , aga mitte keegi Eestis ei tea , et see on raha .
15: okei , no küsime järgmise , järgmine on lihtsam . noh ,
19: on küll lihtsam , jaa .
16: Millise riigi rahaühik on kvatša ?
19: Kvatša , kvatša . hakkad ju laste nimesid saama .
17: kvatša ,
15: jah .
17: meil on kaks poega , kvatša ja tugrik .
16: noh , näiteks .
17: ma pakun siis ka kuskile sinna Aasiasse .
16: see tähendab koidikut , äkki seal on , noh , ma olen mingi vihje .
19: ja tuleb njandža keelsest sõnast .
16: ei ole Narnia .
18: no okei , ma paneks sinna siis kuhugi Aafrika kanti .
15: oo , jaa , peaaegu , ongi , Aafrika kant ongi õige .
18: on jah ,
15: aga ütleme mingi Aafrika
18: riik ka . noh , selles mõttes Lõuna-Aafrika Vabariik ta kindlasti
15: ei ole .
18: seda ma tean , aga seal on ju hästi palju neid riike veel .
16: on tõesti .
15: ma mõtlen , et kui sa isegi mõtled ühe tantsu peale , see on sarnane , kui näiteks sambat tantsid .
18: sambat , jah , samba on muidugi juba sinna jääb ju Lõuna-Ameerikasse .
15: ei , seda küll , aga Aafrika riik .
18: ajasid mul nüüd segamini .
15: Sambia , esimene punkt Joonatanile . kohe näha , poisil ühel poisil nupp nokib , teisel mitte seal bändis .
19: ei , minu meelest oli väga tore näha , kuidas sinu mõte liikus praegu , eks ole , samba tantsu ja väga .
18: ei , muidugi .
19: punkt sinnapoole ka .
15: ei , praegu on 1-0 , Joonatan juhib . nii , järgmine rahaühik on Ari-Ari .
18: Ari-Ari , see on see fond ju .
16: ei , Ari-Ari , jah , see on Y-ga lõpus nagu , Ari-Ari .
18: Ari-Ari .
16: jah .
15: see on üks väheseid valuutasid maailmas ja
16: no vihjeks võin öelda , piirkond on nagu sama .
19: piirkond on see , millest ma tean , et Jürgen on palju unistanud , et sinna minna , meil oli see hiljuti jutuks põhjusel , et seal on vist väga ilus loodus , eks .
16: muideks 90% seal olevast elusloodusest on ainult seal .
19: no me räägime saarest , on
16: ju .
18: see on Zanzibar või midagi .
15: aga noh , mõtle multifilm on , sul laps on väga tuntud multikas .
17: mingi Moana multikas .
18: Madagaskar .
15: õige ! 1-1 on seis , väga hea , nii , see mulle meeldib .
18: 2-1 ma sain ka punkti enne ikkagi .
19: ei, me kõik jagame punkte , 2-1 .
16: hea küll . järgmine . millise ?
19: ajame ikka siin .
16: hea küll , ma siis annan kohe nagu .
19: tüli üles praegu .
16: ma järgmisena annan nagu kohe vihje ära , millise saareriigi rahaühik või valuuta on siis vatu ?
18: Vatu , no see kõlab nagu Hawaii või midagi .
15: saareriik on Vaikses ookeanis , ütleme kohe ära .
18: okei .
16: selles mõttes jah , nagu õigesti nagu mõtled selles mõttes jah , et aga ei .
18: Kuuba .
16: ei , ta on väga väike , ta on nagu väga väike ja arvatakse , et see võib juhtuda , et ühel hetkel teda enam maailmas ei ole , sest et merevesi tõuseb
18: nii palju . okei . aga siis ta on ikkagi ju , ahaa .
17: ma pakun Melaneesia .
15: õige ! kujutad sa ette ?
18: no minu arust Andres ütles ette .
15: ei öelnud ,
16: sa ei öelnud .
15: 2-2 .
16: sa ei öelnud tegelikult , et see , me ei ole saanud ikkagi seda saareriiki
19: kätte . jaa , me ei lepi Melaneesiaga praegu , me tahame seda .
16: Melaneesia on jah , see nagu saarest , noh , ühesõnaga , aga seal on üks riik .
19: kõlab peaaegu samamoodi nagu rahaühik hakkab kõik see saarest .
18: see on üks riik , kus ma ei ole käinud kindlasti .
16: jaa , kindlasti .
17: Vatuneesia või ?
16: Vatu .
15: hea küll , ütleme ära , mis siin ikka .
16: Vanuatu .
18: Okei , muidugi .
15: see viimane .
16: ma saan aru , et see ei ole .
17: palju
16: see
17: siis muidugi või ?
18: jaa , ei , see , ma tean küll seda , ma ei ole käinud seal .
15: jaa , las see jääb , viimane on ka meil , see on , ma ei tea , Jürgen oskab hääldada igasuguseid .
16: Kultrum .
17: palun uuesti , hakkab N-iga või ?
16: Kultrum .
18: Kultrum , see kõlab nagu jälle Aafrika poole .
17: NG Ultrum .
16: NG Ultrum , jah .
18: aga ei ole päris kindel .
19: see on riik , kus mina tean , kui ma olen mõelnud sinna minna , et sinna võetakse ainult teatud arv turiste vastu ja nad peavad minu meelest maksma , et seda kuningriiki peetakse üsna selliseks kinniseks .
16: kuningriik , saate aru ,
18: okei , jälle uus info .
19: jah , et inimesed , kui on käinud Indias , siis sageli nad mõtlevad , oh , läheks järgmiseks .
16: käiks seal ka , jah .
17: mingi Kuala Lumpur või ?
16: ei .
18: ta on India lähedal , ma sain nüüd aru .
16: ta on täitsa India lähedal , jah .
19: üsna niimoodi müstiliselt on alati mõjunud.
16: Peetakse kui hästi õnnelikeks inimesteks neid, kes seal
15: mulle riigis elavad. Mulle riik üldse meeldegi, ma arvan.
19: Mul sõbrad aasta tagasi käisid.
16: See oli hea vihja.
19: Ühesaga, ma püüdsin tõesti ka, ma ise ei arvaks ühtegi neist
15: ei arvaks, jah, see on nii keeruline mäng, et lihtsalt täitsa huvitavad raha
16: see on keeruline, aga hariv, Andres
15: Putani on õige vastus
18: mina sain aru, et ikkagi meil ei ole piisavalt dollareid, et nendes riikides käia
16: ja noh, ütleme nii ausalt, et ega sinna loosis, kui sa paneks Kultrum, siis seda ei laulaks ka ära kuidagi
15: kuulge, püürmüüdi, kuhu saab tulla vaatama lähiajal
18: Lähiajal ongi ju siis tegelikult need suurkonsertid ja lisaks seal vahepeal nende suurkonsertide vahel sõidame ka vahepeal Tenerifele. Lähme siis 14. november esineme siis Tenerifele eestlastele ja ma loodan ka, et tulevad ka mõned hispaanlased sinna kohale. Et,
15: see on avalik pidu, kui saavad kõik tulla, kes Tenerifel samal ajal on, nii et jätke veelde, kes praegu kuulab raadiot ja plaanib sellel ajal Tenerifel olla, siis 14. november tõepoolest on Tenerifel püürmüüdi kontsert koos Grete Baiaga, nii et tasub tulla kohale, miks mitte?
16: Ja suured kontsertid siis 6. novembril ja 21. novembril üks siis Noblessneri valukojas Tallinnas ja teine Eesti Rahva Muuseumist Tartus.
18: Täpselt nii.
15: Tasub tulla kuulama, piletid on piletitasku.ee müügil ja mis me oskame soovida, edu ja jaksu teile.
16: Rohkem dollareid.
17: Dollareid läheb väga.
15: No dollareid nende uute lugude kainult läheb välja.
18: Kahjuks küll, jah.
17: Kuulagi siis jõudsalt.
16: Tundu nagu väga edukas äri.
18: Ega ei ole, jah, see on kunsti ikkagi.
15: See on ikkagi kunst. Aitäh, meil oli külas püürmüüd ja meie nüüd jätkame oma hommikuprogrammiga. Taylor Swifti kuulame meie nüüd. I see

0: Ostooper on Coopis ostukuu . Coopi maksimarketites ja konsumites . Porges Extra Light oliiviõli 1 liiter Coopi kaardiga vaid 9,99 ja Purina One kuivtoit steriliseeritud kassile 1,4 kilogrammi vaid 6,29. Kiirusta Coopi.
1: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Alejandro.
3: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia. Anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
6: Teada on, palume seda juhmi näoga meesidikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 9. oktoober Järvakanti kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. oktoober Paide muusika ja teatrimaja.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei.
9: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
10: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 40 senti. Kassitoit Sheba aitäh kaardiga, nüüd 40% soodsamalt. Maxima.
11: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
12: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
13: Tossud jalga hakkab kuuts pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis miinus 20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
14: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
15: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
16: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
15: Õhuvarskendaja, rätikud.
17: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee, kilogramm 12,99. Mango, kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine, granaatõun, kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere hommikust, kell on 9:41 saanud, oled raadioga Star FM ja hommikuprogramm on sinuga koos. Meie saame varsti minna nädala vahetust nautima, aga kes seda teha ei saa ja peab tööle hakkama on Liis Lussmägi, tere hommikust!
2: Tere hommikust, kus juures ma olen täna õhtuni välja, nii et mul saab olema tõeliselt mõnus pikapäevarühm.
3: Mul on hea meel, et sa nii vara jõudsid, sellepärast, et tassin siin hommiku lõpetuseks võtta veel ühe nupukese tänasest õhtulehest, kus Greta Kaupmees kirjutab ja kirjeldab Kait Kalli siis sellist viimast etendust, mida ta teeb monotükkina, võibolla võiks seda ka stand-upiks nimetada, nüüd krõbe koomik nagu ta on, aga siin on üks teema, mida ta käsitleb, saate siis kõik sõna sekka öelda, on see, et tema on näiteks käinud ka ja proovinud baariteraapiat ja ka psühholoogi juures käimist. Ja mis ta sellest asjast arvab siis? Ta ütleb, et baariteraapia on huvitav koht. Sa oled võõra inimesega kolmekesi seal, istud seal naisega, pead läbi kolmanda inimese kuulama seda, mida sa oled 100 korda kodus nagu nii kuulnud. Ja siis sa maksad selle eest. Ja siis taad sa järgmine kord veel tagasi tulla. Ja kõige rohkem häirib teda psühholoogi juures see, et vahepeal ta näeb, et psühholoog midagi kirjutab, siis ta mõtleb, et mida sa seal kirjutasid. Ja tema on siis nüüd pool tundi rääkinud, aga psühholoog on selline salapärane. Ei taha ennast avada. Kuidas kommenteerite, kas teie kogemused on olnud sarnased?
2: Mulle esmalt meenus seriaalist Sõbrad äkki üks selline tseen ka, kus käidi siis terapeut. Seal ei olnud siis baariteraapia, aga oli vist mingi terapeut või niimoodi ja siis ka siis kirjutas ja
3: ja siis vahepeal
2: kirja, aga mitte midagi sealt nagu rohkemat ei tulnud. Et mina olen ka käinud korra elus ja baariteraapias. See oli ammu püüdsin meenutada, kui sa seda viitasid siin. Siis, no,
3: oli tolku?
2: Ei, selles mõttes oli tolku, et ma sain aru, et ma olin ise nagu tekitanud sellise olukorra, miks me sinna läksime, eks ju. Ja siis terapeut, noh, lühidalt kokkuvõttes probleem oli selles, et mulle tundus, et minu kaaslane võtab mind enesest mõistetavalt. Ja siis tuligi välja, et jah, et ma olin ju sellise olukorra ise kodus tekitanud, kus ma tegin ette taha kõik ära, ma just kui nagu midagi eeldanud, lasin tal nagu kogu aeg olla, aga see ühel hetkel hakkas mind ju väsitama.
4: Ja siis, kui tundub loogiline.
2: Tundub loogiline ja siis kui ma hakkasin
1: tundub,
2: jälle...
1: Jah, mulle tundub, et siin on seda patareipassi vaja.
3: Ei, aga kas see on huvitav, et sa räägid nagu seda enam, et see oli palju aastaid tagasi. Ma saan aru, et see probleem muutus.
2: Ei, selles mõttes jah, see probleem mingil määral muutus, aga see oligi ka selles poolest, et mina ju hakkasin ka ise endale otsa vaatama, et ma ei saagi nüüd nagu nii öelda, et nõuda, et kuule Jürgen, et palun ole hea, panusta nüüd sina ka rohkem, sest et sa oled juba aastaid ära harjunud, et sa midagi nagu ei tee, on ju. Et see oli ka selline huvitav kogemus, et mina alati olen öelnud, käige, minge, rääkige, jätke oma sõbrad pigem isiklikest probleemidest kõrvale, et las ollagi see terapeut, kes siis erapooletult teiega tegeleb.
3: Ma kõtan ette, kui keeruline on kodus ümber õppida, kui ma olen harjanud, et mu kaaslane, ma ei tea, näiteks teeb kogu aeg süüa oletame, ja nüüd äkki ütleb, et hakka saa ka tegema.
4: Aga mõned juhul see ei ole nagu keeruline, sest et kui sa juba selle probleemi nagu välja tood või nagu osutad sellele, siis võibolla nagu teine lihtsalt ei ole osanud nagu vaadata sinna kohta ja ei teanud üldse, et sellest on mingisugune jama. Ja ongi harjunud nii, aga nüüd kui sa ütled talle või osutad sellele, nagu, siis ta ütleb, okei, ma võingi ju siis teha nii.
2: Aga Andres ja Jürgen, kas te olete nõus selle väitega, et meesterahvas on suuteline muutuma ainult siis, kui ta päriselt nagu kui raha annad.
4: Andres on end siis, kui raha annad, nõus muutuma.
2: Et ma ei tea, Pille, sinu kogemus ka, kas või oma tutusringkonnas, sagel öeldakse, et mehed ongi need, kes ei muutu, aga nad muutuvad siis, kui, Andres lõpeta see lause, millal mehed muutuvad?
1: Siis, kui tahame ise.
4: Ma arvan, et nagu, ei, ma ei ole sellega nõus, et mehed ei võiks muutuda.
1: Ma arvan küll, et muutuvad, me kasvame ka ja ajas lähme, ma ei tea.
4: Aga ma arvan, et see naiste puhul on võibolla sama, see on vist inimloomuses üldse nii, aga meil ongi keeruline võibolla nagu muutuda.
1: Aga mida sa mõtlesid
4: selle? Välja, väga tugevalt välja kujunenud nii-öelda nagu inimese või isiksusel, siis ma arvan, et ongi väga keeruline muutuda. Mingid põhiasjad, kus sa hakkad sama sammu käima või sama ringi, seda ikka juhtub.
1: Aga mis see lause lõpp oleks olnud siis, Liis, mida sa ootasid praegu?
2: Ei, ma ei oodanudki midagi, ma lihtsalt tahtsingi teada teie kui meeste arvamus siin.
1: Jah,
3: ma ei kujuta ette, kas seda muutust on lihtne ellu viia siis, kui sul on juba olnud pikk suhe, kus on asjad kuidagi kujunenud. Et ma küll olen näiteks oma suhtes märganud mingid asju, mis meil alguses olid probleemiks või rasked ja kuidas me mõlemad oleme pingutama seda siin sadakorda vist näiteks ka toonud. Meil on kella aja suhtes olnud mehega väga erinev arusaam asjadest. Ja ma tõesti näen, et ta suudab isegi nagu paremini kella vaadata ka isiklikes asjades ja mina jälle olen väga tegelenud sellega, et ma siis
1: oled kodus rohkem.
3: Ei, et ma püüan, et ma ei vaata kella nii. Ma olen väga see, kui sa ütled, et kuule homme kell 2, siis ma lihtsalt olen 5 minutit enne kella 2 valmis. Aga mehe jaoks tähendab seda, et kell 2 hakkame vaikselt mõtlema.
4: Aga see on vist hästi oluline see ka, kuidas sa sellele probleemile lähened on. Et kui sa nagu kogu aeg hakkad nevadi agressiivselt sellele probleemile lähenema, on, siis lõppude lõpuks sellest tekib mingisugune järjekordne nagu hullus. Et võibolla see oskus, et nagu, jah, et nagu mingid asjad häirivad on ju, aga mitte siis hakata nagu kuidagi lärtsuvalt selle peale nagu osutama, vaid ikkagi nagu kuidagi oma vahel rääkides, et tead, et mul ikkagi tegelikult see asi võibolla nagu ei lähe või et kuidagi osutada sellele probleemile ja jõuda võibolla siis nagu
3: ja treenida ennast ka ümber, nagu vastu tulema,
4: et sa ei reageeri sellele kogu aega nagu liiga nagu tuliselt, et ma arvan, et see on ka oskus nagu vastu võtta seda nagu, et ma kujutan ette, kui hull see on, kui sul aastast aastas see on nagu sama asi on ja jälle teeb, siis tegelikult tahaks nagu öelda, mis asja see nagu, aga siis peaks korra nagu astuma sammu tagasi ja mõtlema, et reageerid kuidagi teistmoodi sellele, et võibolla siis, kui targad me oleme.
1: Just on, mida kaasa võtta siia nädalavahetusse, et võtame selle kaasa, Liis Lussmägi jääb sinuga siia stuudiosse. Mina aga tuletan meelde, et homme kell 21.35 tasub vaadata ETV-st rockmuusikali Romeo ja Juliet, mis siis Unibet Areenal suure produksiooniga oli. Tasub kindlasti vaadata ja tulge kontsertitele ka. Esmaspäeval ja teisipäeval on Vanemuise kontserdimajas Romeo ja Juliet Gala kontsert. Ja laupäeval Aleksele kontserdi majas järgmisel nädalal. Vabandust, pühapäeval.
3: Saarema rallile mine, et vaadake ilma ka, eks ole.
4: Ja täna õhtul tulge veinipaari Chin-Chin, mängin muusikat.
3: Veinipaar Chin-Chin.
4: Chin-Chin.
1: Veinipaar Chin-Chin.
4: Chin-Chin. Mitte lahe. Nagu Chin, vaid nagu.
1: Nagu Chin-Chin.
3: Mitte mingi vodka.
1: No
2: mina
1: siis ütlen,
2: et mina olen täna kodus, et siis, aga ärge sinna tulge. Ärge sinna tulge.
1: Ilmselt nädalavahetust hommikuprogramm on tagasi juba esmaspäeval.

0: läinud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Ajalooline põnevik 1944. 22.40 Eesti filmide kullavaramu Vasaku jala reede. Täna õhtul TV3-s.
2: Nutikad hinnad ka raudtas. Trio Reality LED laelamp 39.90, Türex praepann 28 cm 14.99 ja voodipesu komplekt alates 5.99. Ostaga ka raudta.ee.
3: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel peakapsas 1 kilogramm 37 senti, kohupiim 1 kilogramm 3.59, lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11.99. Lidl,

0: alati väärt.
1: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
0: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
2: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
0: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
3: Sa ju tead, kes lõi sümfoonia Ood rõõmule. Aga kas sa tead, kes lõi rõõmumõmina, mis kostub pärast Orncrafti limonaadi joomist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Haara Orncraft oma lemmikpoe riiulist.
4: Ale Plus on alanud. Kaup 24 pluss liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem.
5: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
6: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
7: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
8: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
9: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kaupluste ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
10: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
11: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadio.

hea sõber , vaatame üle ka tänase päeva ilmaolud . Temperatuur on 9 kuni 14 kraadi . Tuul on vali 22 meetrit sekundis ja täna siis , nagu arvata on , mitmel pool sajab vihma

sa kuulad raadiot Star FM . Oi, kui tore oli tänane hommik , nii palju vihjeid ja soovitusi saime ka nädalavahetuseks , aga päev , see hall ja vihmane päev möödub nüüd minu seltsis , mina olen Liis Lussmägi ja luban sulle ka mõningaid üllatusi , nii et veeda see päev minuga . Ansambel Queen tervitab sind .

täpselt nii see päev möödub. Parimate uute ja vanade hittide saatel ja tõeliseid vanu pärle kindlasti jagab veel varsti ka Michael Jackson ning ka Eros Ramazzotti. Ma loodan, sa oskad oma ajaga hästi ringi käia. Me saime täna hommikul küll võimatu küsimuse mängus teada, et keskmiselt kulutame 20 minutit nädalas sellele, et leida üks väga hea parkimiskoht. Kui oled liikluses, siis turvalist kohale jõudmist.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
2: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee. Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodi piletiga veel soodsam. Elron. 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
3: See on lastekas!
2: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
4: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Seitle koos Magiaga.
8: Osta 3 Magia kohukest. Registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
7: Magia, seitlus algab siit.
9: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 ml, 3,79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13,99. Matsi Moka Delikates hakkliha. 300 grammi, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. moodulahi.ee.
11: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saab tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
13: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
14: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaartesega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras. Estlander.ee.
15: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
16: Ta ei ole kuskile kadunud.
15: Poisid on enamus ajast sinu juures.
16: Tõsi, aga see ei tähenda...
15: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
16: See ei ole tõsi.
15: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
16: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
15: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
17: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
15: Maria Petersoni lavastuses Üksik lisa.
17: Lavadel alates 7. oktoobrist.
15: Piletid piletilevist.
18: Talv on tulekul, ära maga maha! Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
19: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm, aitäh kaardiga 59 senti. Tume viinamari kilohinnaga vaid 1,29. Maxima, see mis vaja.
20: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
21: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
20: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
21: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
20: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid, piletitaskud.
22: Hea autojuht, sinu jaoks ka loomulikult oluline informatsioon praegu. Jälgi seda, mis toimub Peterburi teel. Seal on teetööd, seal on väljas politsei, seal on toimunud avarii, nii et absoluutselt väga keeruline on seal praegu siis kuidagi oma sõite teha. Ja Tartu maanteel keskturu juures on ka liiklus hetkel häiritud.
23: Kes seal on?
24: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
23: Muidugi.
24: Aga tuisused ööd ja must jää?
23: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

nagu selles laulus sõnad olid, et ole palun armas ja tule tagasi. Meie hommikuinimesed on tagasi ikka uuel nädalal ja ehk siis juba esmaspäeval läheb välja ka 500 eurot. Tänane kuupäev muide oli 6. mai.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
3: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga.

0: selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Jesk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
3: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele.

0: ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
4: Värske lisaaineteta.
5: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
4: Värske lisaaineteta.
6: Värske!
7: Ilma lisaaineteta.
4: Väga
7: hea.
5: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
8: Broileri pooltiivad, 500 grammi, 1,59.
5: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
9: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
10: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
12: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka pealeostu. 7 aastaga jõuad tööl juuligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ Tooted.ee.
14: Tossud jalga hakkab kents pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist. Sportland.ee.
15: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
16: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
17: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
18: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
20: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. Hüpoteeklaen.ee.
1: Ilm on täna tuuline, vihmane, tormine ja sooja täna kuni 14 kraadi.
20: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Teddy Swims, temale kuulub siis mahe hääl. Meil on täna 9. oktoober ja muide on ülemaailmne postitöötajate päev. Nii et kui keegi toob sulle täna kirja või ajalehe või mõnevõlulise dokumendi, siis tasub kindlasti teda ka tunnustada, sest et see on oluline töö, mida postiljonid üle terve Eesti teevad.

nüüd aga mängin sulle ansambli Tapa ja see on laul Mamma Mia. Võib-olla ka sel nädalal meie hommikuprogrammi kuulates mõnel hetkel reageerisid sa nii, et Mamma Mia, mida nad just ütlesid, aga parimad palad ja rohkem huumorit ikkaga nädalavahetusel kella 8:10.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Ajalooline põnevik 1944. 22.40 Eesti filmide kullavaramu Vasaku jala reede. Täna õhtul TV3-s.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Tossud jalga hakkab kuuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist. Sportland.ee.
4: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
5: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ettenähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
6: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
7: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
8: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
11: Seikle koos Magiaga.
12: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
13: Magia, seiklus algab siit.
14: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.
15: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
16: Livenation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
17: Saba lemmikloomapoes leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Ega näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
18: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
19: Jott ootate, tere. Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajottootad.ee.
20: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
21: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
22: Ära maksa all raidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja siles siseuks M6 koos ukselängidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
23: Väikese aja pärast kindlasti Sabrina Carpenter ning Nick Kershaw siin raadios Star FM. No kuidas sulle tundub, kui oled täna liikluses, kas see valituul kuidagi mõjutab ka olukorda? Võik nõelda küll, veisi andmetel on Tallinna linna kaart kuidagi rahulikum, järelikult autosid nii palju ei ole. Praegu siis Laagnateel, Liivalaial, Narva maanteel, Merepuiesteel ja ka Kadakateel mõningates kohtades on natukene sellised ootel hetked, aga need on seotud siis kas teetöödega või mingil muul põhjusel.
24: Kes seal on?
25: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
24: Muidugi.
25: Aga tuisused ööd ja must jää?
24: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refid+.com. Turvaliselt teel.

Sabrina Carpenter, kelle kohta öeldakse, et tema on praeguse aja Madonna, uue generatsiooni Madonna. Me oleme nädalavahetuse ootuses ja kindlasti on sul ka mitmed huvitavad plaanid. Millal viimati sa kooli või klassi kokkutulekul käisid? Tahtsime seda täna teada meie perenõukogus. Mõned inimesed on juba Facebookiga kirjutanud ja võib-olla sinu vastus on või puudu.

0: läinud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Kaheksa koori ja kaheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30 Noika kolmes.
2: Saate toovad teieni Parmi, Unisen, Viru keskus.
3: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti, Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või kee 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
4: Ehituse ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28 mm seinabrussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
5: Võrusavaks elu teeb ehituse ABC.
6: Meil on kala südames.
7: Sa ei pea tervet nädalat ootama. Ka reede võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
8: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
9: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
10: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kaupluste või veebist.
11: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee
12: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
13: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. tarksoojus.ee Sinu kodu soojus.
14: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
15: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee
16: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 milliliitrit, 3.79. Arimex Premium pistaatsia pähklid. 1 kilo, 13.99. Maitsi Moka Delicatess hakk liha. 300 grammi, 1.69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
17: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid. -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
18: Weekend.ee Eesti parim valik.
19: Ahju sooju.

0: kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
2: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
3: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
4: Kuu hit Bauhofis. Eskaro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19.99. Osta bauhof.ee.
2: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
5: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
6: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
8: Täna sajab vihma, ilm on hästi tuuline ja sooja on täna kuni 14 kraadi.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee

Kas see laul, kus ka tugevalt vihmasõnum tekitas nüüd olukorra, kus tundub, et tänane päev sai veel ka kordades just selline hallikam. Aga meil raadios Star FM paistab alati päike. Soovin sulle head päeva jätku ja uusi ning vanu hitte.

Tead, Star FM ei saa loomulikult mööda vaadata nendest maailma hittidest, mis aastakümneid on inimesi rõõmustanud. Ja siia kõrvale üsna pea juba tuleb nii Queen kui ka Richard Marx. Kui sina oled tundnud, et täna võiks olla viimane päev, mil näiteks sa tunned, et võtad hästi vabalt, tahaks paremas vormis olla, siis täna oli meil külas Gert Koovit, kellega oli nii inspireeriv jutuajamine. Sa saad mõningaid hetki jagada seda ka meie Instagramist ja kuula, kuidas ka sina juba täna saad tõesti paremas.

0: lasknud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab mobirees. mobire.ee
1: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee
2: Kas tänavu tuleb soe või külm talv?
3: Eks see sõltu iga ühest endast.
2: Oled õppinud ilma muutma?
3: Ei, küll aga tean, kuidas sõita deposse. Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
2: Ja madalad hinnad iga päev.
4: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
5: See on lastekas!
4: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
6: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele. uksedlukud.ee Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksed Lukud salongi. Allika T7. Peetri alevikus.
7: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sooviks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joob. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebaab, kebaab Hesburgeri moodi.
8: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
9: Piknik rebitavad juustupolgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
10: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
11: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee
12: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee
13: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Viikend.ee Eesti parim valik.
15: Poetorm keerutab taas. Moe keskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses. Neljapäevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
16: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
17: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks, meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin, sinu energia jaoks, bellalab.ee
18: Talv on tulekul, ära maga maha! Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee
19: Midagi säravad sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
20: Tossud jalga hakkab muuts pähe ja minek.
11: Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
20: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
21: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
22: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. moodulahi.ee.
23: Hea autojuht, mul on sulle väga olulised teate, et Tehnika tänaval on toimunud suur avarii, seal liiklus päris pikal lõigul praegu ka on seisma jäänud. Veel on siis just teetööde tõttu nii suur sõjamel kui Peterburi teel liiklus häiritud, Laagnade alguses Liivalaial ja Tuukri tänaval.
24: Kes seal on?
25: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
24: Muidugi.
25: Aga tuisused ööd ja must jää?
24: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Lastaiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

Mendid, aitäh Michael Learns to Rock. Nädalavahetus loomulikult tuleb ilus, kirev ja põnev. Kui sa hommikuti tahad head seltskonda, kuula ikka 8 ja 10 vahel meie hommikuprogrammi Parimaid palasid.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur, akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringa filee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar. Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Ilmateadet vaatasid? Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
4: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
5: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee.
6: Alejandro.
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
10: Kui auk on sokis, on külm.
11: Jaa, kohe on tunda.
10: Kui auk on katuses, märg.
11: Jaa, rõske ka.
10: Aga kui lähen Deposse, hakkab südamel kohe soe.
11: Kuidas nii?
10: Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
11: Ja madalad hinnad iga päev.
12: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väiksem oht.
13: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
14: Noormees, näidake oma kotid ette.
15: Ma ei näita oma kotte ette.
16: Millest probleem on?
14: Näida kotte näidata.
16: Te ei taha oma kotte näidata.
15: Või ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
17: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
18: 9. oktoober Järvakanti kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. oktoober Paide muusika ja teatrimaja.
19: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahel ei jää.
20: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
21: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine.

0: Torujürist , suurim küttesüsteemide müüja , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti . See on Torujüri . Vaata kohe torujüri.ee.
1: Volkswageni festival on alanud . See on sündmus , kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles . Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite . Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes . Vaata lähemalt volkswagen.ee.
2: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
3: Ära maksa olla aidatüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
4: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peakapsas 1 kg 37 senti. Kohupiim 1 kg 3,59. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kg 11,99. Lidl, alati väärt.
5: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
6: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
8: Ja nädalavahetuse ilma kohta. Ega mul muud polegi öelda, kui et sajab vihma, kohati on sadud tugev, tuul on ka valin, nagu aimat on. Ja temperatuur, kui täna on 14 kraadi, siis homme vaid 8-13.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Täpselt 5 minutit üle 1 näitab kell. Meil on reede, kui kiirelt on see töönädal läinud. Ja kui veel ka praegu loed sa tunde, et saaks minna koju pere juurde või sõpradega näiteks täna õhtul välja, siis eks mina siin raadios Star FM olen selle aja sulle heaks kaaslaseks. Nii et naudi!

0: No nii, hea autojuht, kuidas sul läheb? Tallinna linnas liigeldes praegu märkad kindlasti, et Pardi digipargi juures on liiklus seisma jäänud. Liivalaiol on päris korralik ooteaeg, samamoodi ka Pae tänaval ning Peterburi teel.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
3: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta mobiireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab mobiires. mobire.ee
4: Laadapäevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. Oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 ml, 3.79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13.99. Matsimoka delikates hakkliha. 300 grammi, 1.69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist. Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
7: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvijoad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee
9: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
10: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee
11: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
12: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti, Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või G 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
13: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor
14: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Aga näiteks rihma minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee

0: Neli pluss liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem. Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
1: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
2: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Nüüd kuus nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tossud jalga hakkab nüüds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist. sportland.ee
5: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud Ceresit CM12, 10,90 eurot kott ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15,10, 258 eurot tükk.
6: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.

Telefonikõned igapäevaselt meie elus mängivad väga olulist rolli, nii meil ka siin raadios, eelkõige hommikuprogrammis, kus sel nädalal helistasid meile nii lähedalt kui ka kaugelt, sest et sünnipäeva mängus sa väga tahtsid saada 500 eurot endale. 6. mai oli täna õige kuupäev, raha jäi meile alles. Me kasvatame seda just kui jutumärkides, ehk siis esmaspäeval hoiame hellalt ikka seda 500 eurost kui püüri siin laual olemas, sest et kell 7.15 on jälle esmaspäeval sünnipäeva mäng.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: 8 koori ja 8 staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Talle, Unisen, Viru keskus.
3: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peakapsas 1 kilogramm 37 senti. Kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11,99. Lidl, alati väärt.
4: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
7: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
8: Teada on, palume seda juhmi näoga mees

0: Pere Kultuurimaja, 18. Nõmme Kultuurikeskus, 19. Võru Kannel, 20. Oktoober Paide Muusika- ja Teatrimaja.
1: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
2: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. Oktoobrini Tartu Messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
3: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
4: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
5: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Sa ju tead, kes lõi gravitatsiooniseaduse. Aga kas sa tead, kes lõi vastupandamatu külgetõmbejõu, mida tunnevad Eesti inimesed ehtsa limonaadi vastu? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Graba limps poeriiulilt ja maitse mulli.
8: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
9: Tere!
8: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
9: Kuule!
8: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
9: Vabandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
8: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee.
10: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
11: Ära maksa on raidatüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
12: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9.–18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaas rahastab Euroopa Liit.
13: Oktoober on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Porges Extra Light oliiviõli 1 liiter Coopi kaardiga vaid 9,99. Ja Purina One kuivtoit steriliseeritud kassile 1,4 kilogrammi vaid 6,29. Kiirusta Coopi!
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
15: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
17: Mul on nii hea meel, et saan soovida sulle ilusat reede jätku ja Tallinnas raadio Star FM akna taga on hetkeks ka päike välja tulnud, aga on näha, et tuul on vali. Paljudes kohtades täna sajab vihma, sooja on kuni 15 graadi.
18: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Milline mõnus kulgemine väljas kergelt tibutab, on selline hall reedene päev olnud ja just õige meeleolu tänula raadiole Star FM saab ka loodud. Mina olen Liis Lussmägi, loodan, et sul on kõik hästi ja kui juhtumisi on juba sinu töönädal läbi, siis naudi kõike seda, mida nädalavahetus selle pakub.

0: Selle lauluga meenus loomulikult suvi ja jalgpall. Uskumatu, aga oktoobrikuu on kohe-kohe poole peal ja kas sa tead, et meie juba oma raadioga teeme väikest viisi ju ka jõuluplaane, sest ka sel aastal me tahame selle detsembrikuu sinu jaoks teha väga eriliseks. Aga niimoodi ongi, et kuulates raadiot Star FM, sa just kui saad igal hetkel erinevaid aastaaegasid kogeda. Täna hommikul ju sünnipäevamängus oli meil 6. mai. 500 eurot jäi meile alles, me jagame seda juba esmaspäeval jälle ikka kell 7.15 ja seda Eesti Loto abiga. Ma mängin sulle hea sõber Harry Stylesi, kindlasti kuuled sa ka Phil Collinsit ja kuna tänane päev on olnud nii tuuline ja vihmane, siis ma mahutan siia vahele ka ühe väga legendaarse eestikeelse laulu, see on Vello Orumets ja Vihm.
1: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur, akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
2: Kas tänavu tuleb soe või külm talv?
3: Eks see sõltu iga ühest endast.
2: Oled õppinud ilma muutma?
3: Ei! Küll aga tean, kuidas sõita deposse. Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
2: Ja madalad hinnad iga päev.
4: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
2: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
5: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
8: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
9: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
10: Seikle koos Magiaga. Osta 3 Magia kohukest. Registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
11: Magia. Seiklus algab siit.
12: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. ikodor.ee.
13: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
14: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile.
9: Saba lemmikloomapood.
15: Rõõmu igale sabale.
16: Ma luban olla hommikuti su kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
17: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine dusš.
16: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
17: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
16: Vist ei jõudnud.
18: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
16: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
18: Lavadel alates 7. oktoobrist.
16: Piletid piletilevist.
19: Jõttu ootad, tere. Kuidas sa näidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõttu ootad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Ajottootad.ee
20: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
21: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
22: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee
23: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
24: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klampingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
23: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
24: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nobe, sooduspiletid on piiratud koguses.
23: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid, piletid askus.
0: No küll on tore, et üsna kohe juba jätkab Taagöö ja lauluga teine Kadriorg. No vaatame, kas Kadrioru piirkonnas praegu on ka Tallinna linna liikluses midagi sellist, mis võib-olla liiklust väga sujuvaks sulle ei tee. On siis teada antud, et nii Pronksi kui ka Narva maantee ristmikul on toimunud avariim, seal liiklus häiritud. Samamoodi vaata, kuidas siis Tammsaare tee ja ka Rahumäe tee ristmikul on väljas politsei. Linnu teel on liiklus häiritud ja soovin ikka sulle vaid turvalist liiklemist.
25: Kes seal on?
26: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
25: Muidugi.
26: Aga tuisused ööd ja must jää?
25: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

see laul oli nagu mingisugune loit, sellepärast, et raadio Star FM akna taga on näha, vihm jäigi automaatselt järgi. Phil Collins, Shipnotic ja kindlasti Nublu ning Vaiko Eplik ka enne kella kolme kõlavad. Sa kuulad raadiot Star FM ja nii nagu Vello Orumets ütles, et meie arm on jääv, siis mina võin öelda, et see, mis kindlasti jääb järgimisel nädalal sulle oluliseks märksõnaks igal tööpäeva hommikul, on kindlasti ka võimatu küsimuse lahendamine, sest et minu arvates on nii põnev kaasa mõelda, et kas nii nagu meie hommikuinimesed väidavad, tegelikult võib olla ka sinu enda elus. No näiteks, võtame ette tänase küsimuse, kus siis vastus oli see, et parkimiskohta me otsime keskmiselt 20 minutit nädalas. Elades Tallinnas on see ju täiesti tavaline, isegi kui lähed kauplusesse, siis no kuhu pagan ma selle auto pargin, kui kõik ka samal ajal just tiptunnil on kauplusesse sattunud. Aga hea, meie hea meeleolu just hommikuprogrammiga on sinuga nii sotsiaalmeedias kui ka koduleheküljel starfm.ee.

0: lasknud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Tema on Kristjan Jõekalda. Rahvalemmik ja loomulikult väga ilmselt.

0: registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui auk on sokis, on külm.
3: Ja kohe on tunda.
2: Kui auk on katuses, märg.
3: Ja rõske ka.
2: Aga kui lähen deposse, hakkab südamel kohe soe.
3: Kuidas nii?
2: Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
3: Ja madalad hinnad iga päev.
4: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
5: Kujutle, et su firmas seastub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee
6: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
7: See on lastekas!
6: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
8: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
9: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku pärituluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga, üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
10: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
11: Talv on tulekul, ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
8: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
13: Panu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
14: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinn Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
15: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist. Sportland.ee.
16: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda.

0: Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90 ja sile siseuks M6 koos ukselängidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
2: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
3: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
4: Ja sõber, sulle ka nädalavahetuse ilmast ja nii laupäev kui ka pühapäev on meil vihmased. Sadu on kohati tugev, tuul on ka vali ja temperatuur on homme 8-13 graadi.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

ja nii see päev jätkub siin Star FM-is. Rõõmus kohtumine igal juhul. Minu nimi on Liis Lussmägi, loodan, et sul läheb hästi. Ja kuna nädalavahetus tuleb selline hästi toimekas ja tegus, toimub näiteks ju ka Saarema ralli ja ühteist on kindlasti sul ka oma perega ette võtta, siis tea, et nädalavahetuse hommikuti, kui juba varakult lähed liikvele, siis kella 80 vahel ka saad kuulata raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki. Ja kindlasti head muusikat minu poolt sulle varsti Karl-Erik Taukar, aga praegu Rick Astley.

Saabuval pühapäeval TV3, kui eetris on laululahing ja juba esmaspäeva hommikuprogrammis kindlasti keegi nendest vahvatest tegijatest on meil ka hommikuprogrammis, et kõige värskemaid emotsioone jagada. Nüüd aga mäletad 80-ndatest üht sellist saksa ansamblit nagu seda on Alphaville. Forever Young on laul, mis jätkab nüüd.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Olen Prismas ja ausalt öelda on siin praegu täielik saagi uputus. No väga palju puu- ja köögivilja. Sadus sibulaid, kartuleid, kõrvitsaid. No issand üle 10 sorti tomateid. Oh no! Õhunu! Kõik on väga hea hinnaga ja hinnatase langeb. Nii et kui tervis tähtis, liigub kohe Prismasse. Tõeline saagi uputus.
2: Kas tänavu tuleb soe või külm talv?
3: Eks see sõltu iga ühest endast.
2: Oled õppinud ilma muutma?
3: Ei, küll aga tean, kuidas sõita Deposse. Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
2: Ja madalad hinnad iga päev.
4: Tossud jalga hakkab puuts pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
5: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külasta ka Uksed Lukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
6: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegendumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
7: Alejandro! Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
10: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
11: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
12: Nii kiiresti.
11: Helista või broneeri aeg juba täna.
13: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
14: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja Piletid Piletilevist.
15: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
16: Viikend.ee Eesti parim valik.
17: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid Piletilevist.
18: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
19: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
12: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
20: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
21: Ostuuber on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Porges Extra Light oliiviõli 1 liiter Koopi kaardiga vaid 9,99. Ja Purina One kuivtoit steriliseeritud kassile 1,4 kilogrammi vaid 6,29. Kiirusta Koopi!
22: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
23: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
22: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
23: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
22: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid, piletid asku.
24: Kohe-kohe jätkab Smilers lauluga ahvatlused. Aga jutumärkides liiklusahvatlused hetkel kohe kindlasti ei ole. Ülemiste keskuse ümbrus, Sikkupilli keskuse ümbrus ning ka kõik see, mis toimub Tallinna ülikooli juures. Nendes piirkondades on praegu liiklus mingil põhjusel tõesti väga väga selline seisu lähedane ja politsei on praegu Toom puiestel. Igal juhul soovin sulle turvalist liiklemist.
25: Kes seal on?
26: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
25: Muidugi.
26: Aga tuisused ööd ja must jää?
25: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

See oli täpselt selline laul, mille järgi on väga hea tantsida näiteks oma kooli või klassi kokkutulekul. Aga millal sa viimati sellisel kokkusaamisel käisid? Mõned vastused, mis on meie Facebookis kirjutatud. Mariana ütles, et sel suvel ja Raina ütles, et pole kunagi käinudki. Ja veel näiteks Raido ütles, et umbes kuu aega tagasi sai 30 aastat gümnaasiumi lõpetamisest ja nii said nad ka oma seltskonnaga kokku. Minu arvates on vahva ikka aegajalt oma vanu kooli ja klassikaaslasi näha ning teada saada, kuidas kellelgi siis eluga kulgenud on. Aga meil raadios Star FM ikka uued ja vanad hitid, Nick Kershaw väikese hetke pärast, aga praegu Olivia Dean.

Noh, täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe.

0: ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru Keskus.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
4: Kui auk on sokis, on külm.
5: Ja kohe on tunda.
4: Kui auk on katuses, märg.
5: Ja rõske ka.
4: Aga kui lähen Teposse, hakkab südamel kohe soe.
5: Kuidas nii?
4: Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
5: Ja madalad hinnad iga päev.
6: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus iga sampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
7: Meil on kala südames.
8: Sa ei pea tervet nädalat ootama. Ka reede võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
9: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
10: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas koha peal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
11: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab, kebab Hesburgeri moodi.
12: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.
15: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupoo.
17: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
18: Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
19: Sa ju tead, kes lõi gravitatsiooni seaduse. Aga kas sa tead, kes lõi vastupandamatu külgetõmbejõu, mida tunnevad Eesti inimesed ehtsa limonaadi vastu? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kraba limps poeriiulilt ja maitse mulli.
20: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
21: Ma luban olla hommikuti su kaises nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast sõlt lahti.
22: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkamatult nagu katkine dusch.
21: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
22: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
21: Vist ei jõudnud.
23: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
24: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
23: Lavadel alates 7. oktoobrist.
24: Piletid piletilevist.
25: Midagi säravad sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakku. pakkumine.

0: 19. oktoobrini. Ära maksa on Raido tüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee. Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
2: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
3: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
4: Tervitan siin raadiost Star FM. Kuidas me homse ilmaga hakkama saame? Ikka vihma ja tuule saatel ja homme päeval temperatuur 8-13 kraadi.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

nii täpselt ongi. Tunne, et justkui kõik on olemas, aga õigeid sõnu lihtsalt ei leia. Ja Edward David tegi siis sellest tundest terve hiti. Aga meil ei ole mitte mingisugune probleem olla sinu heaks kaaslaseks, oodata koos sinuga mõnusat nädalavahetust ja teeme seda ikka uute ja vanade hittide saatel. Minu nimi Liis Lussmägi. Nii et naudi ja ilusat pärastlõunat sulle!

sa oleksid väga õnnelik ja täpselt tunneksid end just kui taevas, kas siis pilvel number 9 või 7, mis iganes õnne number on, kui sa sünnipäeva mängus saaksid endale 500 eurot. Sel nädalal meil võitjat ei olnud, aga me väga loodame, et uuel nädalal on juba hoopis teissugused mustrid ja rõõmud, nii et sünnipäeva mäng jälle esmaspäeval kell 7.15. Aga nüüd Too Sweet ja Hozier on see, kes raadios Star FM jätkab.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
1: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Hinnaspurt Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
3: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
4: See on lastekas!
3: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
5: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
6: Kas tänavu tuleb soe või külm talv?
7: Eks see sõltu iga ühest endast.
6: Oled õppinud ilma muutma?
7: Ei, küll aga tean, kuidas sõita deposse. Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
6: Ja madalad hinnad iga päev.
8: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väiksem oht.
9: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee
10: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
11: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
12: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
13: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Farmi koorene jogurt 400 grammi, soodushinnaga 99 senti. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 3,59. Maxima, see mis vaja.
14: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
15: Nii kiiresti.
14: Helista või broneeri aeg juba täna.
16: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
17: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
18: Ale Plus on alanud. Kaup 24 plus liikmetele. Mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup 24.ee. Säästad rohkem.
19: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
20: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klampingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
19: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
20: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
19: Leia oma rütm, Rattafest.
15: Rattafestil. Piletid, piletitasud.
21: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
22: Amy Winehouse ja originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
23: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
24: Tere!
23: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
24: Kuule!
23: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
24: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
23: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee.
25: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
26: Bon Jovi on see, kes kohe teeb igasuguse autosõidu kohe romantilisemaks oma lauluga Always. Aga jälgime siis praegu liikluspilti ja Tallinna linnas loomulikult on ju tipptund ja see tähendab seda, et nii Tammsaare teel, Järvevanal kui ka Peterburi teel, Tartu maanteel, Liivalaial, Suur-Ameerika tänaval, Tehnika tänaval, Pärnu maanteel ja ka Narva maanteel on liiklus päris korralikult umbes ja avarii on toimunud Ahtri tänaval.
27: Kes seal on?
28: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
27: Muidugi.
28: Aga tuisused ööd ja must jää?
27: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com. Turvaliselt teel.

see oli Paradiisio ning Bailando, aga sel nädalal me saime tänu hommikuprogrammile teada, et no elus ei ole alati kõik nii paradiisi maiguline või igapäevaselt baila-baila. Priit Pius ja Karl Kermes rääkisid etendusest Üksik visa, mis on lugu siis paari suhtest, lahutusest ja vanemlusest ja kui ikkagi ka sina tahad nädalavahetusel näiteks olla just heas seltskonnas, päev algab ka mõnusa huumoriga või väga arukate mõtisklustega, siis meie hommikuprogramm on sinuga koos laupäeviti ja pühapäeviti ka 8 ja 10 vahel. Nüüd, aga hea sõber, ma mängin sul artisti, kes on tänu muusikale saavutanud väga-väga palju. See on Alex Warren ja laul Fever Dream.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
2: Kui auk on sokis, on külm.
3: Ja kohe on tunda.
2: Kui auk on katuses, märg.
3: Ja rõske ka.
2: Aga kui lähen Teposse, hakkab südamel kohe soe.
3: Kuidas nii?
2: Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
3: Ja madalad hinnad iga päev.
4: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty-aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
5: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
7: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
8: Noormees, näidake oma kotid ette.
9: Või näita oma kotte ette.
10: Milles probleem on?
8: Näida kotte näidata.
10: Tee ei taha oma kotte näidata.
9: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 9. oktober Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. oktober Paide muusika ja teatrimaja.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahel ei jää.
14: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
15: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
16: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
17: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt Volkswagen.ee.
18: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
19: Talv on tulekul. Ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. Kummit24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. Kummit24.ee.
20: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
21: Midagi säravat sulle või kellele

0: erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest kaks ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
2: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Ära maksa all raidatüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
5: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
6: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. Hüpoteeklaen.ee.
8: Mõnusat õhtut sinu lemmikraadioseltsis, see on Star FM ja ilm lubab meile nädalavahetuseks vihma. Nii et oled sa rallil või oled sa nii sama ringi sõitmas, vihmakeevid ja kummikud alati kaasa. Homme päeval on sooja 8-13 graadi.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

George ja Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? See on see laul, mille Boy George koos oma bändiga laulis sisse muide ühe korraga, nii et hiljem ei tehtud mitte ühtegi parandust ka. Ja see laul viis ju britid omal ajal ka edetabelites esikohale. Ega Boy George ongi alati selline hästi karismaatiline ja suurepärane artist olnud. Aga ma loodan väga, et sul oli suurepärane nädal. Nüüd juba saad nautida nädala vahetust ja võtta raadio Star FM ka igal sammul endaga kaasa. Minu nimi on Liis Lusme.

0: see oli Sadu ja loo pealkiri Põud. No Tallinna linna liikluses autode osas kindlasti põud ei ole. Praegu on teada antud, et lennujaama juures on toimunud avarii. Ja seal Tartu maanteel on siis praegu päris korralikult liiklus seisma jäänud. Narva maanteel samamoodi, veel on siis Paldiski maanteel ja ka Koskla tänaval liiklus häiritud teetööde tõttu ja politseid silmad saa Toom puiesteel, Põhja puiesteel ja Tammsaare teel.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisuse tööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
3: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur, aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
4: Kaheksa koori ja kaheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
5: Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.
6: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peakapsas 1 kilogramm 37 senti. Kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11,99. Lidl alati väärt.
7: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
8: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisraviabil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
9: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
10: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. Oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 ml, 3.79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13.99. Matsimoka Delikates hakkliha. 300 grammi, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
12: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.
15: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
16: Seikle koos Magiaga.
17: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta kolm, registreeri, võida.
16: Magia, seiklus algab siit.
18: Limevation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
19: Ostoober on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Villeroy & Boch veiniklaasid 4 tükki Coopi kaardiga vaid 29,90. Ja Persil Color pesukeel kapslid 100 tükki vaid 24,99. Kiirusta Coopi.
20: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
21: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
22: Tossud jalga hakkab uus pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
23: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka Jysk.
24: Rimis on Tudis Piip. Kohviot Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pan Fiskars 28 cm kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.

sellised laulud jutumärkides on ohtlikud, sest et kohe tekib selline tunne, et tahaks ka reisile minna. Lisaraha alati aitab ju reisi teoks saada ja sel nädalal meie sünnipäeva mängus näiteks me pakkusime välja ju kuupäevad sulle 6. mai või siis muuhulgas oli ka 3. märts. Raha välja ei läinud, aga me ei ole kurvad, sest me teame, et uuel nädalal kõik võib muutuda ja sünnipäeva mäng ongi siin Star FM'is tööpäeviti kell 7.

0: läinud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupoo.
2: Nutikad linnad ka rautas. Elu puusmarakt kuni 130 sentimeetrit. 5,99. Grunderi akulehe puur 49,90. Ja Hausvalt turvajalatsid 24,90. Osta ka karauta.ee.
3: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
4: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
5: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 9. oktoober Järvakanti kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. oktoober Paide muusika ja teatrimaja.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
8: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
9: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti, Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või kee 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
10: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
11: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
12: Nii kiiresti.
11: Helista või broneeri aeg juba täna.
13: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
14: Ehitusabet sees on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
15: Võrusabas elu teeb ehituse abetse.
16: Poetorm keerutab taas. Moe keskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses neljapäevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
17: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu kütte.

0: lahendus tarksoojus.ee-st. tarksoojus.ee, sinu kodu soojus.
1: Maximas on lemmikute päevad, urgu ei odavad. Kassi ja koeratoit Artur -30%. Kiisuaine viskas 4x85 grammi, 2 tükki, aitäh kaardiga 2,60. Maxima.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tossud jalga hakkab uuts pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist. Sportland.ee.
5: Ära maksa olla raidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
6: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
8: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Ja sõber, sulle ka nädalavahetuse ilmast ja nii laupäev kui ka pühapäev on meil vihmased. Sadu on kohati tugev, tuul on ka vali ja temperatuur on homme 8-13 graadi.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

on inimesi, kes kuulavad seda laulu kui lihtsalt üks raadiolugu, aga tegelikult on see ju mälestus laul ühele räpparile, kes oli Faith Evansi, kelle hääl ka siin laulus kõlas, oli tema abikaasa. Aga see tuttav kitarrikäik, mis siin laulus ka kõrvu jäi, oli The Police Lost Every Breath You Take. Nii et selle loo kohta I'll Be Missing You võib rääkida väga mitmeid lugusid. Ja mitmed lood olid ju sel nädalal ka raadioga Star FM. Olen Liis Lussmägi ja endiselt ütlen sulle, et kui sa teed nädalavahetuseks plaane, siis võta ka meie hommikuprogramm endaga kaasa. Ja laupäeviti ja pühapäeviti on nad ka koos sinuga ikka kella 8.10.

No kahjuks on nii, et siin raadios Star FM need laulud võivad jääda õhtu jooksul kummitama, aga need on head, parimad uued ja vanad hitid. Meile meeldib aga see, kui sa leiad selle aja, et käia ka meie perenõukogus ja täna oled sa kirjutanud, millal viimati klassi või kooli kokku tulekul käisid. Jane ütles, et see oli aasta tagasi, Age ütles, et pole kunagi käinud ja Piret lisas, et 3 nädalat tagasi. Mina ka alati ootan just selliseid üritusi, nii tore on näha oma endisi klassi või kooli kaaslasi ja viiend kurssi, et kuidas kellelgi ka elu läinud on. Meie õhtu läheb siit poolt edasi aga Pet Shop Boysiga. Ma mängin kindlasti Annie Lennoxit ja praegu Modern Talking.

0: enne veel, kui Annie Lennox võtab järje üle, saaden kurssi viia ka tänase päeva viimaste liiklushetkedega ja olukord on Tallinna linnas väga mõnusasti kontrolli all. Praegu siis Tammsaare teel on mingisugune veel selline hilisem toppamine jäänud ja Ülemiste keskuse juures on toimunud avarii, mis tähendab seda, et ummik on päris korralik, see ulatub kuni siis vana Tartu maanteeni välja, sealt ka veel veidi edasi, nii et kui sa sõidad praegu Peetri suunas, siis kindlasti läheb sul rohkelt aega.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
3: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta mobiireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab mobiires. mobire.ee
4: Tema on Kristjan Jõekalda. Rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
5: Registreeruge kohe! Sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
4: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
5: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
6: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
7: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
8: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
9: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
10: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
12: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
13: Ahju soojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
14: Mis on armastus .
15: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile ?
14: On ta tingimustega või tingimusteta ?
15: Armastus on tingimusteta .
14: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikus diskursuses . lasete püssi käite jahil .
15: Paneme ka nõusid masinasse .
14: õigesti .
15: No loomulikult , nendest peavadki ju kasvama mehed , kes suudavad ennast , oma naist , oma perekonda kaitsta .
14: Naisi on vaja kuidagi kaitsta .
15: jah , elus võib tulla ette olukordi , kus naisi on vaja kaitsta .
14: Et naised on muidugi nõrgemad , nõrgemat on ju vaja kaitsta .
15: minugi poolest , naised võivad minna õppida tai-boksi , aga näed , millegipärast enamik naisi seda ei tee .
14: Aga kuidas on lood naise vabadusega ?
15: Naine on vaba .
16: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam .
17: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa .
16: lavadel alates 7. oktoobrist .
17: Piletid piletilevist .
18: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii . See tähendab kindlustunnet ka peale ostu . 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi , sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu . AJ Tooted , kõige vajalik töökoha sisustamiseks . 7-aastane garantii , kindel valik . ajtooted.ee
19: ikka , loomad soovitavad , meie valmistame . Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks . pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega . tingimused kika.ee .
20: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti . 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas . piletid piletitaskus .
21: ära maksa all Raido tüüpidele . parem tee oma kodu ise korda . Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90 , peenpahkel Escaro Fine Filler 5,90 ja sile siseuks M6 koos ukselängidega vaid 95 eurot . Bauhaus.ee .
22: kui talvekartul veel varumata , siis hea valiku leiad kartulisalvest . Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus . helista 5132310 , 5132310 . külastage meie e-poodi kartulisalv.ee . talutoodang Lõuna-Eestist

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Ajalooline põnevik 1944. 22.40 Eesti filmide kullavaramu Vasaku jala reede. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee. 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
4: See on lastekas!
3: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
8: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Ega näiteks rihma minna õue jalutama. Vaata lihtsalt sabab

0: tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
2: Värske lisaaineteta.
3: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
2: Värske lisaaineteta.
4: Värske!
2: Ilma lisaaineteta.
4: Väga hea!
3: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
5: Broileri pooltiivad, 500 grammi, 1,59.
3: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
6: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
7: Ta ei ole kuskile kadunud.
6: Poisid on enamus ajast sinu juures.
7: Tõsi, aga see ei tähenda...
6: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
7: See ei ole tõsi.
6: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
7: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa

0: paned mulle sõnu suhu.
1: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
0: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardan.
1: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
0: Lavadel alates 7. oktoobrist.
1: Piletid piletilevist.
2: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini. Tossud jalga hakkab muuts pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
3: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
5: Tuudis Piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seeva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
6: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
8: Tervitan siin raadiost Star FM. Kuidas me homse ilmaga hakkama saame? Ikka vihma ja tuule saatel ja homme päeval temperatuur 8-13 kraadi.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
2: 8 koori ja 8 staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30 Noika 3.
3: Saate toovad teieni Farmi Unisen Viru keskus.
4: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
5: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järel. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
6: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
7: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Ahju soojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
11: Ajoid tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
12: Tere!
11: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
12: Kuule!
11: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
12: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
11: Oh, jah, nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikätt. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Ajoid tooted.ee.
13: Ikka! Loomad soovitavad, meie valmistame! Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks! Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee.
14: Kuum, kerge, külm, magus. Kohv! Uus Jura Z10 valmistab värskelt ja avatatud ubadest 51 erinevat kohvijooki. Lisa oma kohvirutiini midagi uut. Astu naudingute maailma. Jura Z10. Ülim valik.
15: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
17: otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
18: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaas rahastab Euroopa Liit.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9-11. Oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
5: Live Nation esitleb Take That, Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That, 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
6: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid, vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale sabale.
7: Talv on tulekul, ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
8: Midagi säravat sulle või kellele

0: erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest kaks ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
1: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. ajtooted.ee.
2: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
3: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
5: Mis on armastus?
6: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
5: On ta tingimustega või tingimusteta?
6: Armastus on tingimusteta.
5: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikust diskursusest?
6: Jah.
5: Kasvate püssikäite jahil?
6: Paneme ka nõusid masinasse.
5: Õigesti.
6: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
5: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
6: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
5: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemat on ju vaja kaitsta.
6: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed, millegipärast enamik naisi seda ei tee.
5: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
6: Naine on vaba.
7: Priit Pius ja Laura Peterson.
6: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
7: Lavadel alates 7. oktoobrist.
6: Piletid piletilevist.
8: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
9: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadi. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikut Kale 1 kilogramm 9,99 ja kassisööt Sheba 4x85 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
12: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
13: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
14: Mõnusat õhtut sinu lemmikraadioseltsis, see on Star FM ja ilm lubab meile nädalavahetuseks vihma. Nii et oled sa rallil või oled sa nii sama ringi sõitmas, vihmakeevid ja kummikud alati kaasa. Homme päeval on sooja 8-13 kraadi.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Ajalooline põnevik 1944. 22.40 Eesti filmide kullavaramu Vasaku jala reede. Täna õhtul TV3-s.
2: 8 koori ja 8 staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30 noika kolmes.
1: Saate toovad teieni talle Unisen Viru keskus.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
6: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
7: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
8: Ah, jõttu ootlete, tere. Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ-tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ-tooted.ee.
9: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
10: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
11: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevantist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee.
12: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Viikend.ee. Eesti parim valik.
14: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
7: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsal päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
15: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kg, kilohinnaga 2 eurot ja

0: 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Livestation esitleb Take That, Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That, 16. juunil Tartu lauväljakul. Piletid piletilevist.
2: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul, aga dokumentatsioon. Mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
3: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
6: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
7: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
0: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja Piletid piletilevist.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee.
10: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalgalasta?
11: Ta ei ole kuskile kadunud.
10: Poisid on enamus ajast sinu juures.
11: Tõsi, aga see ei tähenda.
10: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
11: See ei ole tõsi.
10: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures, see tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
11: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures, sa paned mulle sõnu suhu.
10: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
12: Priit Pius ja Laura Peterson Aardan.
13: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
12: Lavadel alates 7. oktoobrist.
13: Piletid piletilevist.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
15: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
16: Ja sõber, sulle ka nädalavahetuse ilmast ja nii laupäev kui ka pühapäev on meil vihmased. Sadu on kohati tugev, tuul on ka vali ja temperatuur on homme 8-13 graadi.
17: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: muutnud täiesti Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
4: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauväljakul. Piletid piletilevist.
5: Jott ootad, tere. Kuidas sa näidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Ajottootad.ee
6: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirte juust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
8: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulka.

0: Alejandro.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaartesega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul, aga dokumentatsioon. Mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
6: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
7: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Jõttuutete, tere! Kuidas sa näidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ-tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ-tooted.ee.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee. Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Jott ootate, tere! Kuidas sa näidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jottootad.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
2: nimetame neid
1: siis nii.
0: Ja.
1: Kui oled patari, võis anna endast märku.
3: Jah,
0: miks?
3: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale
3: muidu pataripoisse. Muidu või, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik pataripoisse, sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
3: Jah, nimi on ikka pataripoisse.
1: Siis pille. Anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin pataripoisse.
3: Mulle meeldis, sest pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoisse, et akut saab laadida.
3: Akut saab laadida. Patari peab välja vaetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Pataripoiss on selle naise akku.
3: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida. No.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised?
0: Hõredad
1: siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah.
0: Miks?
2: No, aga mis mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale
2: pataripoiss. Muidu kindlasti.
1: Kui sa oled üksik pataripoiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, siis, nimi on ikka pataripoiss.
1: Siis anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin pataripoiss.
2: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vaetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Pataripoiss on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.